0: Og nå sender vi Radio Stjernekille etter åndersending og nå kjører rød i sommer. Tja, Johanne Kotlavire.
1: God dag og velkommen til sendingen Johan og i verden. Hesa fer, annar parster av feriene som til Gran Canaria. Og i senaste sending hørte vi om flikveturen, inkvarteringen av hotellet, der hundre små i huttene er plasseret her og i tru rør rundt han om en svimmighet, registrasjon og bar. Vi hørte om mine ærlige jakstran etter klaveren og jukeboxen og kanskje et lite karaoke-eisene. Men itla jekst og i første sending. Jeg lærte da å køre bil og buss og snakke med folk og gjenge lengt. Ja, jeg leier en bil og kjørte i øynene rundt, og heimkommen fikk jeg stå ved jentene til å danse flamenco. Alt var godt, jeg var ferdig fra grått og blått, da jeg knappelig ble rakter av visagølene. Visagølen ta kostet blengt blir avvist, bankene lukkeier, og du stender i brennende sol, hinner man i hjørna, en skakende oppleving her rann for løyvene. Men, ånden skal i hver hente, så jeg kom kjøtt ned etter hjørna, tok opplevingen av i støvende arm, og boje inn til bankene åpna i atter, sidan det med en swimmingpool og en liggestol. Enda en affær, velkommen til sendingen Johan og Iverne, part 2. Det var 5. Morgenen begynner jeg ved kaffe, og så gjør solen å ruse et deilig ritual som jeg finner mer. Så solen fantastiska pen da hon bultrar uppe med en palmar och kaktuser och det enda läser rätten av smav och kvitton spanskan hutton som vi då till byggfog. Att han och att han länga läckra morgonmöten vid kaffe och smoothies ber jag i klockan av norskas tutsche och till ändans ringde jag i bankan. Jeg fortalte mine punnelige lange søve, men de søtte at jeg var ikke gal ved mine visa kortet. De hadde ikke registreret nægra skyva inntastan, og kortet rikket i funt. Eisene ble lærter hvordan man kan finne sine egne pinnkode av nettbankene. Det var prakkfullt å få våtta visuelt at jeg faktisk myntes kodene rett, selv om hun skulle tastet inn spekkelvendt. Så det har vært terminaleren i kioskene som har haft ringt samband. En bærbær terminaler. Flere stedene her nere bruker det en 3G, og signalet kan være rettelig å svige litt. Glæver tog jeg med sammen og helt å affæres. Jeg får vi åkjøpes bussen og man i bojen. Helt det. Men jeg tok skyvan buss og enda i helt nere av Faro Dimas Palomas, et fantastisk øyemarskar landskap og en fantastisk strand. En så flott øyemarsk som tog verre mynte med å ena for jeg viltest ui Sahara øyemarskene. Ena for var jeg og ferreist ui Egyptalandet og beint at han for hotellet la Sahara og i mørken. Og hun hala i ui med kvönte. Jeg var nøyder å vite om man gonger i en rumting eller hva skjer tar man fer for lengt i en her ui mørk og vittlist. Så jeg får a genga lengt og lunch puff puff inntil jeg endelig var vekk. Så kvult hjemme drakk vatten, og så gikk jeg heimater, og her la hotellet. Jeg halte i havet en rettelig gåvans diarsans, men øyemersker ikke nægget for meg, Så jeg valgte å holde fast i stakittet og bare hitja her av Gran Canaria. Ikke mer øyemarska turer til min, enn. Sahara var rukkelig for meg i Sunnartøy, og her man ser ene ørsken, ja, så her man ser der atler alltid er. Men fascinerende er det at stand og stær inn i øyemarskene. Som om alt flyter seg, eller stendig stilt. Egene spiller et puss og hittene. Eisen den lekkere stranden Playa del Inglés var her. Til vinstre en øyemarsk, til høyre en strand, at han fyrer med, vever en posterioratresen. Av strandene stendt han 6,5 meter høy viten Faro Dimas Palomas, tenter over første fer i 1805, og hever vært skipen til hjelper i lengt over 100 år. Jeg så en av store hekkere standa fria litt stått fra meg, en av fiskehekkere, en store fukler på en meter, som hever en vantjaspenje på nesten 2 meter. Imponerende stærratter stod han i vattenkanten og boja inntil en frosker eller en fisker kom fram vi, så han eisen kunne gjeta morgenmat. Før jeg kom atter av bank, tog jeg en bøyljan taxabil og man downtown sentrum av Playa del Inglés. Her for bank ut det største innkjøpssenteret i bøynum. Jeg hei trykja meg av at lommene er fotler av euros, men da jeg skulle betale taxabilen, rønt jeg ved korsten og kjammer, og til rikkei. Først får jeg kafé, for jeg får meg mer bensin. Sentret var størst, trutja hatter og nekver handler. Og jeg fant 2 superlekkere silkekjørster til en bøyljan penka. Det mest spennende ved time kjørsten er at jeg kjøpte 2 samme slæ av Mallorca og Rotos da jeg som onker i forsten og helt at jeg skulle være en verensmæver. Etter skulle tage meg 40 år av bøyja ljøver av nekvån nu. Men for jeg ser det som det nå bor jeg til endelig i Leo, føles det som det var i år at jeg var Seijan og Jacky Silke turkiskjørste ved halsbandet og solbrillen. Seljaren var en gruelig regn, en typisk seljare. Annars det ikke avgengene her, men jeg skal lykke lov av fire til jeg som var avgengene. Det hendte så leis her. Jeg kom gengende, så har kjørstene som er vildt eie og hans av prøys, tog alt det nok så bøylet her, men selgeren visste ikke jeg hva de langt jeg bestemmer med. Han ville prøve å selge med kjørstene, som det så kjølende eisende lukket i stånden til sørst, tar han endelig av å livet å snakke. Det tok lenge tog, og jeg nødte faktisk å være vittne til en kjønlager på ivrarbeid. Jeg testet henne sinter og ta vusje at han elsket i bæg i Danmark og følger, og så tog han eisen og sier «Nesten gratis skjørste til deg av danskene». Jeg fikk kjørstner i en påse, 2 kjørste vi lekk fra minstren, under turkis og hin var silvergrå. Der passet både løg av alt med min nødja halsband og min bruna kulør. At han har min feita bytur for i atra hotellet. Det kommer en sånn fri ramme så kjøtt som jeg kom innom gærene og sin lekkere hotelløkene. Jeg hadde en lekkere nattra, og så var nok fyr med. Kjølt om hotellet det skal jeg opp vid 2 flamenco-dansaren i det, valgte jeg for heim i sång. Visa episoden hei 2 verre tids mer for fast.

0: Davor 6 Deilig morgon, kaffe og solen kom opp trykker til 8. Myskre blev til ljós og ever og i sentrum. Og i morgon hei i ringa tøy, at morgon mæt og forsøyan i resepsjonen og bestilt mer en taxa. Destinasjonen var Sioux City, en tur oppa gått 8 kilometer. Hva er Sioux City? Well, einafir var det en western bøyer som ble bygter i fjötlunnen av Gran Canaria til at upptäcka ta sjokkattleie spaghetti western filmanar som vi ödel domte så vel i trusju og alfjersenom. Spaghetti western kåpafilmar som gjørder utanfyr i USA, såsom av Gran Canaria, men fyrstidla at fyrgenga ui USA. Spaghetti Western hei sina storast tog mittlen 1934 og 1988. Selja var det italienske filmskapare som tog Western-sjankarna tilsyn og gjorde hana herrare, oreinare og gjennom enn meira kyniskun og omoralskun universet. Og så leis Sioux City. Druk og bardier, skot og eksplosjoner, hestakjavarui, dueller og sprongte bankar. Bøyren ble bygdur i 1972 til middel anna filmen Take a Hard Ride vi Livan Clef som kom ut i 1975. Ja, vi sjolvun Livan Clef, mævren som hever eit kalt ansikt høgt ur granit. Livan Clef som var vi i The Good and the Bad and the Ugly. Hvis Livan Clef hikker at her, så varst du at det stendt idla til. Sioux City lever väl upp till han. Nekve filmar är upptäckna här och senast var en nytt western rö som nu gänger av streaming i lötna och en spansk western-serie som jag inte känner igen. Sättna blev western-bojren gjorde om till en theme park, en live uppliving, ett sted vi underhållde till turister. Ikke mer enn var jeg just traskar innom bojarpostet i min tunke kåpastilven, levejakke og belte, for en sheriffer rei tjøkken ødel fæltjene, beint i vittel moen og vurste vi fingrene, jeg halde ei av i tær. Det rann meg kalt ned etter rikkenen. Han tok seksløbaren opp, malte han rundt av fingrene og smekka han atri hilstre, vendte i hesten og rei av sted. Jeg var kommet for jeg ble underhilden, og underhalt fikk jeg fyri alla pengarna. Jeg sa cowboyer i reganeit, jeg sa fotla mexikanar i hombreras av Eslund, jeg sa sheriffen som tog alla bandittanar, jeg sa et bankaran, en duell, hestetjåvar roi fra indianaren, jeg var inne i salongene til varieté, og jeg sa kan-kan og en tryllekunstnare som ser jeg en dame i helt. Passet er fremst. Jeg glødde. Jeg vil alltid vilja vite hvordan trullekunstnere gjør, men jeg var paff. Damen ble velig å se ut vei, fyrir søgjene til beter, jeg kom og heilater ur kassan. En av pin-up gentene i barrene kom ut til moen og på en kjærlig måte. Men bant at han nå kom kjeikeren til henne og sette en seksløbar mot pannen av meg. Klikk.
1: Keep away from my girl, säger han.
2: I'm not your girl,
0: säger hon ytt vid han och helt fast i mig. Knappt jag tog bartendern en abyssi undan disken hon, knallar jag ner av disken och säger vid kåbaren. Nu kan det vara nok vid det här. Banditren backade jag, damen försvann, bartendern blev vanlig rätter och jag säger att jag sände paff och gjorde mig klara till nästa show av paddeln. Stuttlet, harst og eggvislet. Jeg bæg flente og tarreie og kastet meg nyer til at jeg sprang til bankene i luftene. Jeg kjente hitene fra elden og krutdamperen fikk nesene av kittlet. Jeg stod pinnestittlet, hjertet pumpet medan en fotlig meksikaner i underklæven svei meg rundt i gøtene og skjedde til feltet her og der ved 5-6-løperen. Sheriffen får bænt i motronen og sier «Ok, amigo!» Skåtene runka i atri fjallene. Ein fantastisk dagur. Eit 5 tímar lengt reality show fyllt við action, luktin av hestun og neitun og ja eslun. 5 tímar við indianarum, cowboyarum og fullum mexikanarum. Tan fullum mexikanarum í undirklæðum Jack and Mole mittil alt rochels ta indianarum og stjóli hestanar. Ein banditti blei skotin av ein hesti. Tvær stund med en bardist og balluivi i gøtene, og en meksikaner ble skåten av hotelltagene og datt alle veien nere av veien. Ta sjåve var livet, vil de heim. Jeg var mett, jeg orsker ikke oppleve mer. Jeg tok en taxa til hotellet, og han kostet 15 euro. En prakkfotle dæver fikk det vil.

stavur sjei. Ö. Så kom dævren da jeg skulle heim. Jeg slett ikke livet av her. Jeg gikk nok så spenklig ut til morgenmøten og helsa jeg på alt som jeg nå kjenner velvitende at jeg omkant det før jeg sånn at det hatt. Og når Kita You Will Never Know hørte som en skøva plata med en fast jøknum jack mine rutiner. Inn i restaurationerna, en bakka, rundstykke og smør og et egg og kaffe og smoothie og ut å finne et bord vid poolen under en parasol. Eta, fylltja solen i hakka. Tega senaste blikk i disse 200 folkene som jeg danner meg en mening om. Daman som hefur minst tjei ymsa morgunkjólar vi. Peri som fekk ætti av fyra kuffertin til að sýta på tvörs í innkjæsingsne. Hann sjálfur som lúgstakra hinar som einar stjólana dama frá mér. Tænarne, oh my god, þær arbeiði hart. Her tænarne som stóð helt vakti við morgunmætunum. Það kvítsakarnir allir voru farinir inn á eitt meir morgunmætur. Ein dikk var satt klari et av morgunmaten til tæma, og her stod han og helt vakt. Tar varna slett tænar, da der kom jeg atter. Tar var bare opptekner av seg sjolvun og hver en øre. Her var Judith, eller Judy. Hun arbeidde alltid i årene vakna jeg, og at han hadde jeg for sjong. Hun vinket jeg til munn. Jeg tenkte, stakkars Judith, hvis jeg er sleipa hana når her i kultan, til åtje gjerra, jeg vinka i at.

Jeg har downloadet mer enn en reise-app som visste at bussen kom og hentet meg og trodde ære passasjerer klokken 24. Og han kom opp av minutten, holdfotler av passasjeren som skulle vi samme flikkvare som jeg. Så skannet jeg bussen byen for hoteller, inntil han var fotler av feltet, et sere intelligent system. Fem bussar skanna vi i løten i alla åttna. Hette ein fra dør til dør service som jeg har kjøpt. Ta der fem bussarne fotler av feltet, kører der alle til flåvedlen, her et flåfella fra samme fela akkurat i lent. Vi får i ur bussen og inn av flåvedlen, og møtte dem om bleike spente turisten som endelig hadde vovet at jeg hadde tjansen med en av 100% pakkafer. Jeg helsa jeg og får inn av flåvedlen. Bussene færre nå av spreie hos 120 følgene rundt alle øyne direkte etter deres egne innskje. Jeg har valgt Lille Hotel, avsides liggende, fred og ro. Onker har garanteret å krysse åkert andre av, akkurat som da man kjøper en pizza. Ta bussene tommer færre sjåførene å få seg en lenge siesta. Og om kvöldet endur til sjóse. Tæra loko vær allastane. A bussun, a flóförun, a pappekrun, a pennun, a blövun, a uniformun. Eitt system som på ein måta som eitt flækavirkje på stödd vi fyrjar. 4 miljoner fölk klarar teg a dröna jögnu systemet, og öll hese folk leggja negv etse. 20% av streimnum vir framleitt av vind og sólorske, sjolt om tei hefa nokk så negva fyrna meira av hæsson enn fyrjar hefur. Tei strempa enn grönare, men turisman sonna fyrir krefur enorma mongdi av streime, til a vaska hankleir, gera uisklumpar, gera feskvaten, breifua 4 miljoner svongkun, ofta rattliga lyga gildi fölkum. Smoylast og bukka og takka. A system of beauty, haldi jeg. Jeg får inn i flåfæri og varnæst at jeg finnst sama setu som sænast. Sama pær set her just som sænast og þeir sætti hei igen fyrir svojani ikkja sýja eitt år at vi 5 tímar lengar turnum. En rattliga stersk känsla av The Truman Show har rakt mig för någon tom och sågande här allt det över noll blev spål över atterrätter och nu ser jag att vi sågande av sin tionde pärren. Eisen i hes för vann i kampen om armlen. Jag loggar av wifi i flickvarnen och så ser jag att jag följde vid kvar jag bor i sätt och flej bant och piver. Kausen var bant från bana till bana. Fra lufthavn i Gran Canaria til lufthavn i Kastrup utan eitt drei. Sådan. Bæra heima venta, maskinan skal køyra. Ups a day, here we go, one more time, let's do it again. Røsk og fitt og professional og donali. Jeg halte at jeg halte med til hetta fela i næste ferieflikve. Turen heim følst alt i stittre. Jeg fikk nægrar og 100 powernaps, høtte seg nyer, og opps, så sette jeg atter og hukte inn i vetsjen, og opps, så sette jeg atter. Ta ejakt-jakten totlen utan av blad tidsjen, var det simpelt hen så perfekt. Beint om man i tåtje, iver om mutt plås. Heim, heim, heim. Jeg ble hentet av togstøyene, og så får jeg hjem og legger senest i hånd av sendingene. Fynpussa og bygsa sammen ved effekten. Sterskere enn en filmer, sier man, er radiospøl kunne være.

skipan. Bæje verkurleikan og absurditeten og du. Jeg skiljer nu at jeg kan halda mitt egna liv oppi mot Juditsa, oppi mot de smilande barten indene. Oppi mot ötlundamon unge ferafolkon som fyrir fyrir fyrir fyrir fyrir heimen, og oppi mot ham gra kvite tjunnen vi minna li, som jeg har tid til vi, at jeg har ikke mer å si. Men det skipene som jeg brøtt med? Eller jeg bare en brikke som passer og medelig vel inn? Skipene har ikke brøtt med. Jeg sitter gjerne bare greie her nå. Men kanskje passer jeg bedre inn enn jeg vil vikenge. Jeg tok bussen akkurat da han kom. Jeg hadde morgen med alt så med tog som at line. Jeg setter meg av mot seter. Jeg fyllte akkurat de så med linjen som tusen, tusen, tusentals av ferafolkene har gjort under mer. Men nei, jeg ikke en som bare flytter vi uten å huske. Jeg sitter alt, jeg skiljer alt. Og jeg vil mer enn dette. Ta jeg for å stedet være Johan som leidde jeg, og ta jeg komme hjem være Johan som

0: Buddy Holly, her vi ein av timen seks sangene som han hei av topp 2008-ålsus, coverleie Ray Vaughan. Vi flykva bara vilt middelen Årstøl og Lento inni kjansu 2-4, et særlig tonelag og som kanskje de fleste av okkur minnast, nu kjansu 2-4, lovar av Bynon, Klubban og Knallest og Dallas Eisne. Hette Reggae, hette Jamaica fra London, kanskje omkring minnesta, ta i essayer Musical Youth og sangeren Pass the Dutchie. Nægur unge drangir, Jocksnes aldrin var 13 år og yngste limren var 11, tók i en vittlan bøllasang som handla om að få fætur á olóljón stoffun, Pastor Kuchi, brøtt i ein bøkstav til Pastor Duchi, som mestir gefur mér ein dæljan døvra. Og sangren blei nummer 8 i yfir 30 ved London. Útvarpi spaldi enda sangin hælt negf og það sama gjörði diskutegjina.
1: With Russian.

Vi har hørt unge drengjener ur London som kallar seg Musical Youth. Vi tar hitsanje Past Dutchy. Vi er så kommet til det seneste lege i det, som eisen er fra 1922, og vi tar vi sjølven Shaken Stevens, maveren som brøtte min ungdom til det bedre. Det vi lennom Give Me Your Heart Tonight. Hette bare i navnet han LP, han EP og han singleplate. Sangeren begynner vi en harmonike, og Shaken Stevens brukte ofte harmonike til sånn soft rock, eller bare rock and roll. Jeg spalte selv flere sanger til Shaken Stevens i forsen, og jeg minnes en av jeg spalte just henta sangen i en ball i kantinen av lærerskolen i havn, og medan jeg sang og hala fast i harmonikene, så slittna i harmonikan og datt at det av. Men den gikk, og det gjør de henda sendingen eisene. Jeg heter enten og har dobbelsendingen Johan Uverne, her jeg sammen ved Lorsdalen har vært med en tur av Gran Canaria. Jeg vil her vi takke for meg i dag. Takk for det. Johan Uverne has left the building.

0: Utvarsbygge og morgon, og i dag mykje dagur 3. juni, klokkan tjei, og Sigrun Brende til Røyar ved dagsens fest og døgnet sending.
1: Danska stjøtnen fyr til Frurikong og Amalienborg i morgon. Nødja samgongan med den sosialdemokraterne, sosialistiske folkeflotjen, moderaterne og radikale venstre hitter Frurikong klokkan tøtje. Det skriver danska forsattestrahari og heimasøyne. Og med det er færre så sitende råherrene fra, og råherrene i nødgjøstjøttene teker vi, skriver danska kring Kvarsbe. Begge sosialdemokraterne og moderaterne hadde tenkt på hva fond kvør i syn og leie av Kristiansborg i Gjørskvalde. Og hos åndsje tæra vil det si han ikke uttøyte litt om hva jo nødgjø råherrene være, hvor sessene helst avgjørte langt i Gjørskvalde, sier Søs Marie Serup, politisk og vimestjær til Danska TV2. Politiker vi mestrar meta är råhära sessioner minka ur 25, 9 och 23. Lars-Løkke Rasmussen, formøver i Moderatnon, viser det som ikke atter.
2: Vi har jo selv argumenteret for, at den regering, vi har indtil i morgen, den er lige til den store side. Ikke?
3: Så vi kan godt forvente et ministerhold, der er lidt mindre end sidst?
2: Ja, det er i hvert fald, hvad jeg selv har sagt, og det siger sig selv, at i den gamle regering, så er der 3 partier, nu sidder der 4 partier, så hvis man kan sådan en almindelig regning og matematik fra folkeskolen, så kan man nok regne ud, at selv hvis det er det samme antal, og der er 4 partier og ikke 3, altså så bliver der jo færre.
3: Så den konklusion vil du godt lade os drage, at I får færre ministerposter end sidst?
2: Jeg går relativt meget op i logik, så det tror jeg alle logisk at regne ud. At hvis der var det samme antal, der skal deles mellem 4 i stedet for 3, så bliver en fjerdedel mindre end en tredjedel.
1: Så får jeg det så gjemme hatt av Rocknes ikke ganger opp. Det var Lars-Løkke Rasmussen, former i Moderaten, som tog seg ved TV2 i Gjør. Trump-skjøttene slipper seg inn i Atlan om grunnen som skal ståle politisk om sammeindun som Trump fortsetter helter, at Joe Biden fortsetter av Årøtten hei akast. Vi arbeider ikke vågjere vi her som grunnen, sier virkende løgmalere herren Todd Blanche, og nevnte fondet i ombudsmannattensjonen i Gjør, samarbeidstående stående AFP. Ein domare hei langt og fyrbild stekka grunnen som skulle heva omlai 1,8 milliarder dollarar, etla gåar 11,5 milliarder kroner. Enda maler kja grunnen om vera stola fölkje som sambars Trump høtti oppliva at omsiden kjentja undanfarna amerikanska forsetanon Joe Biden hei brukt lovuna som vopn i motetaimon. Amerikanska løgmalere i stående i grunnen, som allmennt til å finne heite antivåpne grunner, som parster av semje med den skattemyndelagene IRS, etter at skatteopplysninger til Trump var liknar ut allmennt. Lonnie Brinkman, økestommere, gav tog frutjadeien i syste vik og bo om at grunneren vil utsette firebils til 12. juni. Årsøkjen sambarstommer noen at skatteborgarens peninger vil utgålten og ikke kan kattles atter, og en grunneren løkfrølige kannavur til fullnær. Det var Democracy Forward-fellesskaperen som reiste malet for politisk måste og folk utkjøstgjøttene. De halte at talen om en grunn som skal rinta motor. Grunneren hever eldt til store motstøve og hever finnet nekvar av brasler for å være en gavebo. Sjølt innan høysus og republikanska flottsjonen hever grunneren eldt til Øsing, her det øttast at folk som var dømt fyrir avlopp av kongressene i januar 2021 eisene kunne søke og få stål ur grunneren. Men nå boar så løgmalaraherren Todd Blanche fram at skjøttene til Trump hever slept seg inn i Atlan om grunneren. Derfor har kostet støyver 70 millioner kroner at dagføre byggingene om Heraldsund. Landsverk har haft verskattland om til å klare og innek var, men penger er jo ikke gjort eier til henne. Det sier Jakob Westergaard, landstørsmøver i Sverige til Eirik og Jakostov og løktingsmann. Byggingen om Heraldsund er 320 meter lengt og 20 meter brei og man fyrer sjåarmalene. Verskattlanden, som dagført, omfattar ein vev vid Feimund Farbreiton og einare gongo- og sykkelbreit. Gøteljøs vi, og verjugråte av norrar og suje skal hakkast ein meter. Vevren veren naturlige parster av vevnen baumegin byrkjensjna. Landsverk melder til at altosimuleringar, altså alto ettergjerrer, vera gjørtar, og en færver under verskattlandene, fri at trykja at byrkjensjen verur no høy. Ongant i avur hever det vært så lutt i Fræklandet som nå, det skriver franske Milen Le Monde, sambars danska kringkvarspnån. Mjellhiten fra mars til mai var 13,8 hitastig. Talan om heitasta varju i Fræklandi, sen færre var under matingar i 1900, sier franska veverstovan Sambars Le Monde. Varje i år teker såst at metene fra 2011 og 2020, sier franska veverstovan. Eisene i Stora Bretlande og i Portugal hever hiten i maimana sett met. Og så det okkara vevervaner, låtlefrukslåt estan 38, skudja og akkurst eile i støvun mjørskje. Seidna parsten lydelåt av landeringe, men igjen 5 meter om sekunde, skudja og eile vever etter regn, og i kvöld iverhøver torsd. Som fraligjør i kvöld, låtlefrukslåt av landeringe 38, samtrye, og som lyra nottuna og fyra parsten i morgen, regn av landseringe. Måde mitt deg i morgen, låtlefrukslåt norran 38, hiten 6-11 stig.
4: Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prestor skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjønge Salmer nummer 239. Bist til ljøs og i barmen nå. Og etter lester Salmer nummer 555. Nå skal inn i sjålen bjørsta. Det var Salmer nummer 239 og 555.

Lat dem okkom bia. Takk god fyrir allar gauar gavur tu djevur. Vid bia te, legg kærløygan til høylaja navntut og gjørstunne, og hjelp okkom at minnast til tuinar gauar atlaner vi okkom, her vi djøknum kærløyga tuin, kvann det vil jeg teka imotu ruiku gavum tuinun. Amen. Ui Josva bók, fyrsta kapitle, vers 9, lesa vid. Jeg hef jo sagt vid te, ver restur og hudjarvor, og ver utan ötta og ekka, tui at harren god tuin vid her av ötlun loyum tuinun. Amen. Vid liva ui önare tui vi nekvun brøytingum, bægi her tja okkun og uti ui heime, her alt her ui vi vukur askuan, atrunaie, politikje og samfellaie i støvuare brøyting. Tuyinda milaner eru kvendea at tremur av nutjun tuyundun om avgjerer og hendingar som vid gjerra spilsen om at høyra og undras av. Sumt av tui ui vid høyra kan gjerra okkon eutrygg og kanska òsini öttafull av tui at ontsju tygjist at vera som fyrr. Og vid hugsa etla sia slukt ver ikkje gammalt som årafettli ljóar. Ein kan onkon tui frøstas til at gjevast av hondun, ja vera uppgjevande. Hetta sérstærkliga ta mötgongdun og ivin kjennast a vera ótung og hefa hú að taka ræju av oinun. Mötgongdina kunnu við ikkje altu gjera som nek vi, tui verre. Men við kunnu gjera neka vi, kussu við teka í mötu og handfæra mötbúrun. Við kunnu oitt nú velja að leta ta som gongur okkun í mötu, föra okkun narri at gútu og betru stövu kunnu við neyvan teka en hana. At leita okkon til Guds vi veikløykum okkara. Gud seier vi Paulus apostol, Nåje mun ter nå mykje, tui at måtteren verur fullkommen ui måttløyse. Og så gjerne sverar Paulus vi hesun åron, tui ta ere ui måttløyse, ta ere sterskur. Vi øron åron hetta, ta vid sjolve meta, av vid ontje mekna, at vid orska en moira av tui, at her kan meie og kraft guds av en særstegan hot steppa fram et og virska ui tjøknun okkon. Just av hese orsøk ta tutningar mykje at vid leta møtgongna loja okkon til guds. Ørende ui lesur Josva bøk og jane verja og skjøldur okkara. Ver restur og hudjarvor, og ver utan ötta og ekka, tui at harren god tuin vit her av ötlun lojum tuinun. Årene sier okkon at møt og dyrvi okkara ikkje bytjer av ekna styrkje, men a lyfte guds at vera tjastator vi li okkara. Ta vid letja nutja og aukjenta degen og hendur guds, kunne vi steppa ötta og sturan fyre framtøyene og familjene, av tog at hansara vernd røkker ut om alt, og vi sjolve kunne mekna at kanna og hava etterlyd vi, bæg i høyma og ute og i høyme. Færget enda vi sørste ørende, og vi færre sinja og nasta solme. Tøk fyre at du hever, Mun kære gauve god, mer givi evne til tutt versk at skoa. Fylg mer og ver tu tja mer, ta nu færi ut, nu solen ui fjöll og lui man roa. Amen. Herren, signe dagen fyri okkon. Læt om okkon bia fægir var, sier man. Fægir var, tu som ersta himnon, Heilagt veri navn tutt, komi rúkje tutt, veri vilje tuin, som i himne, so a gjør. Gjev okkon ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkon syndir okkara,
så som vit øysene fyrirgjøva taimon og imøte okkon synda, og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tog ytla, tog jeg tutt rujtje, valde og høyren om atler æver. Amen. Herren var signe te og varvøyte te. Herren lette andes ut lysa iver te og vere ter nøyjur. Herren lytte opp asjonsuina iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar oss sent. Morgenlæsjen som Marion Lomaklet prester skriver jeg og les.
1: Og klokken 14:08. Nå får vi ta sent av Batnet Varspe.
2: Vi sender nå kjent av parst av bøkene på Tfentje. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendt nå.

0: nødjars aftan, og Páll veit at heima i Mikladali eta til riv til nottera. Og her sitter han, går hungravur, vater og kaltur. Han hever ikkje ette bitan og i trutja der, så ta fyrsta han nøyest a gjera, er a finna seg råkta at eta. Myrkre kjemur, og knapplega høyrer han okkurt. Ivre og i inngongtene til holdena ser han ein myrkan skugga. Han virer bengjen, tui kvæt er atta. Hatta lujtjist ein un trøtle. Tvatla. Han truir ikk på trøtl. Men hånden truiver korten i etter knøyvenon. Skudjen røres i ikkje. Er etta fantasier? Han knutjar egene. Skudjen er her enn. Da myrka kjepelse stendur pinna stilt og gløyir at hon. Páll signa seg trutja fyrir. God fægir, god sonur, guds heila jante. Færre bortur dun djevel, teskar han. Spekeliga fyrir han måti kjepelsen hon vi knuiven hon fremst. Og kjepelse fer undan. Ut etter og imot i edgjene. Så høyrer han eit ordelig klaps, ein smell i hellene nere jonder. Skudjen er horven. Mæt, bukeren skrudjar etter mæte. Han vil purast i ørvidi og svangt og fyrir høyre og suttje ivese. Han fer ut om, og eit sinter nian og. Ta fer han eia og eit gymperlamp. Ta stendet pura stilt, ein så ta bojar etter om. Marsje ui øyran og viser at heter en seier tja Magnus Ubadja. Åh, takk, god feir og himle. Páll sveva seien og ber han inn ui holuna. Hesa deianar er størst brittlepp i Mikladali og folk ur flæri odjun er å komin i brittlepp. De dansa og kvøa, og i morgen, da er kyrkjuklokkan fyrir a rindja, virur brúren pynta. Negvi gestur hefa drutju og halda at te hei veri stuttlet a gjørst ein tjúr og i neskórar a leit etter Páll.
1: Kanska finna við hann og få eina rimmar finninga løn.
0: Men Magnus er bænta damer etter hann.
1: Færre tid bæra,
0: sier han.
1: Men jeg vil ikke være vi og jeg som fannan skapen noen, er nok til øtlen og munnen hos jeg færre nekran vi.
0: Ongen veit at oppi av flæthetjen ligger Páll i myrkren og lurer nyrjøkken til åpne lukene.
1: Jo, let okkur rikka okkur til tullja i morgun,
0: høyrir han gestina sia.
2: Vi dokka røyp vi, og vi fengan, så vera vi vuja kjentur alla fyrir.
0: Jeg må flytta, hugsa Páll. Kanska hei heimara fjall veri eit tryggare steg av er. Her eru stórar úrar og negv løynustu mellin úragrótu. Han ger av affæra heimattur i holuna bæna vei. Ikki er negva pakka. Han hefur bara sex ting. Grøytuna, lapsinu, kvalvokne, eldføre, og så ein begg og eit tjekk som eru etter av gimbalampunum. Han nærter vi hjelperådene som en stenter i fotlom blåma. Farvel, Gawa. Det var godt at du var her at hos av vi. Så fer han til Gongo i myrkren. Det er jo i seneste løt, og morgenen
3: finna mennene hålene til potle. Hålene er tom. Det eneste vi er av suttja er et synder av øsko mellom nekra steinar og ein følna hjelperåd. Potl gongur sur etter øytene til bøla myrt. Han dette flere ferer, men berger seg opp at.
0: Hver er grytan? Jo, her er hun.
3: Kvalvåkne brukar han som fjallstav.
0: Susanna, hei han bæra seg henne atter. Men hun er glömt han.
3: Så er han kommet i oranar i heimara fjall. Bjætt stekkar han og lortar. Han fuglur. Han situr og einu kneisa og syngur så hjartaliga við sinu vøkru rødd. Hvordan ber hetta til? Ja, til jeg sin pikka lutle fuglurinn situr og syngur så leis mitt om nottena. Poll røyner å få eie og han. Men til er og myrt. Ta ser han hålene. Ein torr og nosslig håla bært under kneisene. Her skal jeg være. Her kan jeg fære om han i fjørene løyte til kjelja djøren og tære at etta. Her er jeg øysene nærre ved Susanne. Mer lønnes etter å suttjene og tås av henne. Om liv, om hva vi skulle gjøre for jeg få hvert anna.
4: Poll balla segja sinni om kroppen og kokka seg vatna drekka. Så lägger han sig att sova.

Vi tar det kjente part av bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. I morgen har jeg vidt 8. part.

Sunne måtenar i sommer får vi da senda norrlenska stortsøver til større bøtt. Okkara løgnlige sted kallas bøtjen. Fyrsta søvan vil at høyra sunne morgenen klokka 5 minutter i vidtutje. Høyrast! Høyrast!

0: Klockan är 7:30. Danska stjötnen fyr til Frurik Kong og Amalienborg i morgon. Nudja samgångan med den socialdemokraterna, socialistiska folkaflotchen, moderaterna og radikala vinstra heter Frurik Kong klockan 20. Det skriver danska forsøtestråhare, Raje og Heima Sujene. Og med det i det færre så sidende råherrene fra, og råherrene i nudja stjötnene takker vi, skriver danska kringkvarsbe. Bæði socialdemokraterne og moderaterne hadde tingbalka fund hver usyn og leie av Kristiansborg i Gjørskvalde. Hva som ikke tar jeg vil si en ekko i tøkjelet om hver jo nødje råherrene vera, hvor sessene helst avgjørte langt i Gjørskvalde, sier Søs Marie Serup, politisk revimerskjær til Danska TV 2. Politiske revimerskjær er meta at råherre sessene minka ur 25 nyr i 23. Og Lars Løkke Rasmussen, formøver i Moderaterne, viser det som ikke atter.
1: Vi har jo selv argumenteret for, at den regering, vi har indtil i morgen, den er lige til den store side.
2: Så vi kan godt forvente et ministerhold, der er lidt mindre end sidst?
1: Ja, det er i hvert fald, hvad jeg selv har sagt, og det siger sig selv, at i den gamle regering, så er der 3 partier, nu sidder der 4 partier, så hvis man kan sådan en almindelig regning og matematik fra folkeskolen, så kan man nok regne ud, at selv hvis det er det samme antal, og der er 4 partier og ikke 3, altså, så bliver der jo færre.
2: Så den konklusion vil du godt lade os drage, at I får færre ministerposter end sidst?
1: Jeg går relativt meget op i logik, så det tror jeg alle logisk kan regne ud. At hvis der var det samme antal, der skal deles mellem 4 i stedet for 3, så bliver en fjerdedel mindre end en tredjedel.
0: Sagde Lars Løkke Rasmussen, formøver i Moderaterne, ved TV2 i Gjør. Trump-sjøtnen slipper sin i Atlan om grunnen som skal ståle politiskon sammeintun som Trump fortsatt i heldur er Joe Biden fortsatt i av årøtten hever akarst. Vi arbeider ikke vågjere vi har som grunnen noen, sier viskande løgmalere herren Todd Blanche, og nevnt har funnet i ombudsmannetinsjonen i Joar, sambart tøynda stående AFP. Ein domare hei langt og firebilt stekka grunnen noen, som skulle de heve omlai 1,8 milliarder dollarer, etter gavar 11,5 milliarder kroner. Enda maler seg grunnen noen være stola følge som sambart Trump hadde opplevet at omsittingen til undanfærende amerikanske forsidan Joe Biden hei brukt lovene som våpen i motetermen. Amerikanske løgmalere i stona i grunnen som allmenn til å finne heide antivåpne grunner, som parster av semje mellom skattemyndelagene IRS etter at skatteopplysninger til Trump var liknar ut allmänt. Lonnie Brinkema, økestommere, gav tog frutjadein på om at grunneren vil utsette firebils til 12. juni. Årsøkjen er sambarstommere noen at skatteborgarens peninger vil utgolden og ikke kan kattles atter, og er en grunneren løkfrøyelige i kanavur til fullnær. Det var Democracy Forward fellesskaperen som reiste malet for politisk motstøv folkkjøstjøtnene, til halte at talen om en grunn som skal rinda motor. Grunneren hever eldt til ståra motstøve og hever finnje nekvar avbreisler for å være en gavobo. Skjølt innan høysis og i republikanska flottsjonen hever grunneren eldt til øsing, her det øttast av folk som var dømt for i avlopp av kongressene i januar 2021, eisene kunne søke og få stål ur grunnenen. Men nå bor så løgmaler og herren Todd Blanche fra at skjøtningen til Trump hever sleppt seg inn i Atlan om grunnen. Det fyrir kostast over 70 millioner kroner at dagføra byrgjensjna om Heralsund. Landsversk hever haft verskattland om til Klara og i Nekvar, men penger er jo ikke gjøttager til henne. Det sier Jakob Vestergaard, landstorsmøver, og i Sverige til Eirik og Jakostov og løkningsmann. Byrgjensjen om Heralsund er 330 meter lenk og 20 meter brei og man fyrir sjåarmalen. Verskattlanden som gjørt omfattar en vev vid tveimån farbreiton og enare gongo og syklebreid. Gøteljøs vi, og vergegråti av norar og suju skal hakkast 1 meter. Vevren verur naturligere pastor av veven noen bav og megin byrkinsna. Landsversk melder til at altosimuleringar, altså altoettigjerer, vera gjørtar og en færre ver under verskattlandene for å trykja at byrkinsin verur no hø. Ongan du hever vært så lutt og i Fræklandet som nu, skriver franske Milun Le Monde, sambars det er. Mielhiten fra mars til mai var 13,8 hitastig. Talen om heitast av varje i Fræklandet, siden færre var under matingar i 1900, sier franska veverstovan sambars Le Monde. Varje i år teger såst at metene fra at 2011 og 2020, sier franska veverstovan. Eisne Bretland og i Bretland og i Portugal hever hiten og i maimana sett med. Vevervannar, låtlefruks, låt estan, trodjer til åtta, skudja og akkurst eile, ustøvun mjørskje. Sætna parsten lyder låt av landerinje, men en 5 meter om sekunde, skudja og eile vever, etla regn, og i kvöld iver over torsd. Som fraløyer i kvöld, låtlefruks, låt av landerinje, trodjer til åtta, samtrye, og som lyder av nottuna, og fyrra parsten i morgen, regn av landsaninje. Måde mitt er i morgen, låtlefruks, låt norran, trodjer til åtta, hiten, skjeitel, etleve sti.
3: Fra fjärrhittafällan. I samband med rörarbete vill vi skruva fyra fjärrhittavadinsna till Åvara Göte, Mikedain, 3 juni, från klockan 12 till klockan 16, eller till arbete i livet. Fjärrhittafällan.
4: Sommarmorgon.

0: Så Sigvartro som er 76 år og i det heter vi til leie ur platen Johan gav ut i 1994 for Letter Words og drønne sanger som Nicky Chinn og Mike Chapman har vært gjørst hun gjør det, han tar gjør det og nekve av tog vel omtakta tilfærende Kjas og Sigvartro og jeg så ikke her at du holdt mye å minnes det at det er sanger av hese her platene kjente sanger var en som at Mamas Boy, tannsangen har du tar på her Chinn og Chapman, det er ikke gjørst Men så er det største hittet kjønne er Øysny her, og det er Øynchen Chapman Sankur. Han kallas det fire She's in Love with ja. You, han minns du, Rune.
1: Han er til en av dem hun helt kjente, ja.
0: Ja.
1: Og så er sommerfrytøyen er i hånden, og først og fremst.
0: Det kan du vel også, hast.
1: All right.
0: Jeg er jo sånn der spontaner.
1: Hei du, kjent lata. Hei du nekka avgust feramal du atler at oppleva?
0: Det er rett som jeg har vært en nekra ferie, ja.
1: Samme sted?
0: Nei, jeg var ikke rettelig enn.
1: Nei, ok.
0: Det er mer damen også vel nere rådås.
1: Ja, akkurat.
0: Mer mer damen også vel griska, og ikke her, vet du. Her er så, hva skulle vi kalla det, vevortrykt, altså. Her renner du ikke ui regn og skudja vevor som... Så man kan gjøre det ærestes, og vi så den fjerde mål.
1: Det passer, ja. Men det er så løs at kjøtt fjerde folk i tusentallet at vi ikke har best omtøkt fjerde mål i Europa til dømes og Madlandheim. Men nå er det ikke kanning kommet undan kjøve som bender også, at flere av best omtøkt fjerde målene ikke er og pengene er verdt.
0: Lever ikke opp til det de annars Boa fra sjølve, kanskje?
1: Ja, nettopp. Nutja Greiningen hever et nu hukt nær i at kossi at komelig, rein og underhaldande i seg feramalene ere. Og bortsett ur kommet en topp tutsjeliste vi mest ivermette feramalene i Europa. Og flere tar er og kjent og ikonisk stiermerkje som overlige og innskjeliste noen tja og teljande ferafolkene. Ovast av hæsson listan hon össur til vi har gittna Versailles-slottet i utgjæren i Paris. Her visste det seg at nekv kæra om lenkar bojerøyer og eiga gjøld, fyrir at suttja i mist, til er nega som velkjent at du færast. Og ha som det, altså det her at du skal standa i kø, og så til at det kan kosta, altså. Skal du suttja sin det mer, ja, men så skal du gjelda sin det eiga.
0: Og så kunde man kanskje frøystas av spørst om det hever neka som så vi kjølt feramal. Jeg sier at slottet kjølt sera forskommet til at vi ikke har trobeløkene bare at det teker sånn at høya koma inne.
1: Akkurat. Her har det så hukt at heldar opplevingen okay. I tjatt i anstega. Og øren plåse Pascual i Barcelona og henta litruga lunden som arkitekteren Antoni Gaudi hever tekna Og dyra vitja, sia misnøgtur Jester, som ofta leggja treat at talan om eina fera folka fettle. Og at tria plossi atra et rattelig kjent feramal, Sixtinska kapelle ui Rom, heimskjent fyrir loftmalaruini etter Michelangelo. Vi kjent i halda tå at opplevingen vil skala av og nekvom folkje, og til

Vi har som gå ut tonen gjør det klokken 8. Arbeid ver vi at gjøre faglig tilmelding at lette til politiske støvetekene om akvarium stige før skal samfunnet i eier og fyrreike seg til støv og vi avbyrging utenifra. Her vil skjelje hukse om medtvurveiting, orskoveiting, telesamskifte og hele vann. Men følger her var ikke som helder avtaler om veitinger fra grannalondonen. Det sier Bård Nilsen, landstørsmøver, i svære til Samme Petri Grund, løktingsmann, som spurte om tilbyggving. Landstørsmøveren sier at nekv langt og gjørst. Følger i nordatlantiske, nordlenske haga samstarven til samstarv om tilbyggving og bjergjeng. Herumframt følger vi i arbeidet av stavna Nordic Security of Supply Network, som skal styrke veitingar trygt og målstøvføre i Nord-London. Og arbeidet ver vi å få en greiere mynd av støvene ved vikjante gømselen, veitingen og veitingar trygt av imiskun samfunnsøkjøen. Sev og oljefelene i holdt ved verskatlaner som fer at økja brenne ems gømselenar. Tilmelding gjørst om heima tilbyggving, sier landstørsmævren, og i 2023 kom fyrsta førska nedtryktar atlanen. Arbeid ved eisne vi enare nedtryktar lov, sier Bård Nilsen. Framtøyen nærværa til amerikanskun hermånen i Litava skal enderskåast, sier verjemalaraharen i landet noen Robert Kaunas. Amerikanske forsiden Donald Trump har bo fra at tusentals hermen som stadder i Tyskland og Poland skulle tekast heimattur, hette etter ødlende døma attersvær til at land i Europa ikke var stola amerikanska krynon mot Iran. USA hever i løtene tver herdelder vi omlai tusen hermonon i Litava som stadder i Pabrade støyene nærendes marsjen til Kvita Russland, tar at hennes du skal enda kjøtt. Kaunas sier at han fyrir stotton fikk trygt fra amerikanska verjumalaraharen Pete Hegseth om at USA framvis for at det var hermen i landet noen, men at tale og tøyar atlanen fyrir utsettingsne vil enda skoa. Vi finner visse fyrir at baltiske økje hever avgjørende tøytning fyrir NATO og USA, sier Kaunas. Grønland hever eisne finnje lyfti om sjåkjel fra nødjo donsko stjøtnene. Atlaner om sjåkjel mittelen Tasilak i Estergrønlandet og Osland. Og i samgåg og sjæl nødjo stjøtnene stendur at hun sinna at kanna møvleikanar at gjerra nødjan sjåkjel til fyrja og fudging til sluka verskatlan. Nettoskulden til Klaksvíkar kommunu 308 millioner kroner til 44 millioner kroner underskuldar marsjenon, skriver kommunan og heimasvine. Klaksvíkar bøyra samtykti av bøyrasfundi i syste viku rokskapen fyrir 2025. Rokskapen viser 22 millioner kroner i avlåpe, fire avdrotter. Samlav og inntøknar i Arnon var 401,8 millioner kroner, mer rakstrar utreslinar var 306,2 millioner kroner. 4,3,1 million kroner var brukt der til Uyløver i 2025, og bankaskulden til kommunene vaksen ur 301,5 million kroner ved Årsbyrjan oppe i 413,1 million kroner ved Årslåg, til en nettoøkning opp av 22 millioner kroner. Og i Arnon hever kommunen langt 40 millioner kroner, og 18 millioner rindeier i avdrottet. Kreditorer 25,1 millioner kroner, og underskuld 12 millioner kroner. Og i Hesson 6,3 millioner setter av til landsverk og i samband vi gråt til Norrhavnene. Og i Jar var enn en utlænskur feraleiare tidsin, du han hever ikkje arbeidsløy vi her. Løgrekland hever feraleiaren i værhalde, men mal hans er av veru vidtjørst, feraleiaren ur einun ES-lande. Om 11.20 Jar var springare satter vi presstenka i Muvaje, men syslemauren og grindaformen avgjørde at ikkje skulle færast etter taimon. Og i samband vi at alt kjava suklet avur i det, skipar Tórshavnar kommuna fyrir tiltakju i midbunnen i havn, du kanst uppleva havnina utan bilar, men vi suklun i stegin. Angelo Hannibal skipar fyrir spennande suklovai i jökna havnargötur, bægi stuttleidje og avbjóngar buja.
Etter sykluveina vil luta kast vi gav om vinningen, og sjalvande vil reisne kaffe, te og frukt av FOA, skriver kommunen. Tiltakje skipa sammen vi rann og fyrir ferslutrykt og reia krosse fyrjan til 17. parten fra klokkan 3 til 6 og fyrir öll, stor og som små, sjåd som spekeli, skriver kommunen. Og i samband vi tiltakje vil ha flere veier stongter og i midbunnen 17. parten med en tiltakje skriver Torsjana kommuna og heimasynet. Så det var vannar, låt til frukslåt, estan, trotjør til åtta, skudja og akkurst ele, og i støvun mjørstje. Sætna parsten lydde låt av landeridje, men igjen 5 meter om sekunde, skudja og ele vever etla regn, og i kvöld iverhøver torst. Som fra lyr i kvöld, låt til frukslåt av landeridje, trotjør til åtta, samtri og som lyr av nottena, og fyra parsten i morgen, regn av landeridje. Måde med deg og i morgen låt til frukslåt Norran, trotjør til åtta, hiten alt samtøkere, skje til 11 sti.

Klockan är 9. Danske forsættelsesråherre Mette Frederiksen hever kunngjørt nødje danske stjøtnene, og greit med den andre at Pia Olsen Dyr vil boskaper og innanrydges malerråherre, Lars Løkke Rasmussen vil utanrydges råherre, Jeppe Brus vil vergemalerråherre, Peter Hummelgård og Nikolai Vammen bytter om, så les at Hummelgård vil fortsamalerråherre, og Vammen vil løkmalerråherre. Monika Rubin vil sosialmalerråherre og råherre for nordlengste samstarv, og sen Jag stampar över med alla råhare. Jag tar man 21 råhare nun är ro 11 kvinnor. Det är först och fär i Danmark är flera kvinnor än män är råhare skriver TV2. Nutja samgångan med den socialdemokraterna, socialistiska folkaflotchen, moderaterna och radikala vänstra ska hitta Fryri Kong nu klockan nutja. Och med det färra så sitande råhare fra och råhare i nutja stjötnene täcka vi. Arbeid ver vi at gjøre faglig tilmelde at lette til politiske støvetekene om akvarium stiget før skal samfunnet i eier fyrreika seg til støvet ved avbildning utenifra. Dette vil selge hukse om medføre, her vil selge hukse om medføre veiting, orskoveiting, telesamskifte og hele vann. Men følger her var ikke som helt der avtaler om veitinger fra Granalondon. Det sier Barur Nilsen, landstyrsmøver, i Sverige til samme Petri Grund, løkningsmann, som spurte om tilbyggving. Landstyrsmøver sier at nekv langt og gjørst. Følger i nordlenska haka samstarvnen til samstarv om tilbyggving og bjergjeng. Her om fremt følger vi i arbeidnen av Stona Nordic Security of Supply Network, som skal styrke veidinger trygt og motstøvføre i Nordlondon. Og arbeid ver vi å få greiere mynd av støvene vi utkjente gomslån, veitingen og veitinger trygt av imeskens samfunnslagsøkjon. Sev og oljefellene uholdt vi verskattlander som fer at økja brennjems gomslåner. Tilmelde gjørst om heima tilbyggving, sier landstørsmævren, og i 2023 kom første førska nedtrygtar atlanen. Arbeid ver eisne vi nedtrygtar lov, sier Barur Nilsen. Det hjelper ikke å kjære en avgjørelse av landsverket om hekning og vil lykke halt i samband med landsved, Jøknun Einhiam. Til førre kjærestående sier at dette er ikke hans rapport. Talen ikke om firesidigarlige avgjørelse for kjærestånderen. Karstvær til landsverk sier seg ikke vilje hekna. Landsverk sier seg først ikke hava møvelike at leta stik, eller at gjøre avtale om hian om stik. Avgjørelse av landsverket var kjært. Kærestånder meter at vi lykka halt av landsvevun innanfyrir faktiska virksomhet av landsverket. Talan om generella raksaruppgaver som landsverket hever arbeid av at røtja. Talan så stat ikkje om eina fyrirsitingarlige avgjer, då hever kærestånderen ikkje heimelt av vikjera male, sier han. Eine brest tjun som i februar var dømt 20 år av fangstøvstrefsing i Iran heva tapt kærna, sier familien Chathamon. Iranske myndelikar heva akart Greig og Lindsay Foreman fyrir njøsning, men det heva nokta seg seg. De var handtidgen i januar 2025, de kordi jøkken Iran i samband vi atleia fer kring heimen av motorsyklo. Sambarsfamiljene slo på tjonene ikke av vero i rattenen under kære vidtjerne, og de visste ikke av male hver fire i rattenen. De skulle eisne hava vært nødt å skrive under selv, som var skrivet av farsi, et mal som de ikke skilte om. Joe Bennett, som sonur Lindsay Foreman, sier at malet nå kast til hagsta rett, men til avgreit hvordan lenge tøyda for å teka, og hvordan tilgongen vil frem etter. Tjonene hava ikke finnet sakførere. Sambars Bennett tjonene i hunkors verskfadle, tog det slipper ikke at hava samband ved familiene. Breskaskjødnen hever over omrødt domen som fullkomlige og rymelige, og hever lovet fremhaldende at arbeide fire at de slipper leis. Familien helder tog at skjødnen ikke hever gjørst noe mye, og sier at tjonene vera nødt som menneskeskjølter og i åsemmene tja Iran ved omheimen. Kappingar etterlite hefur finnje fraboan at Borg samtætje atlar at ivetega Sandavoks timberhandel. Det skal gjerra så leis at Dirve, som fela ui Borg samtætjenun, ivetegur pastapeningin ui Sandavoks timberhandle. Og Koven, som eier Sandavoks timberhandel, seler atlan felakskapitalen ui Sandavoks timberhandle til Dirve.
Parstander meta at kappingen mellom Borg og Sandavoks timperhandel hever vere og avmarska, og hon brøydest ikkje hos handlaner letja saman. Møvligar vimerskingar om ivetøkna skulle vere tja kappingar etterlidnon i seinaste leie 16. juni. Og så det nødjaste vever vannar, låt til frukslåt estan 3-8, skudja og akkurst eile og støvun mjørskje. Måte middeje av landeringje, skudja og eile vever etla regn. Som løyra setna parsten, løyde låt av landeringje, men igjen 5 meter om sekunde, skudja og ivrøver torst og i nått norran. Som løyra nåttuna og fyrra parsten i morgen, låt til frukslåt av landeringje, setna i norre, 3-8, samtrye og regn etla eile vever av landeringje. Hiden av samtøkere skjer til 11 stig.

Nå klokken 01 kjente minutt i vår nødjo, og sendt ikke nødvendig til å skrive, og vi spiller trygg og ser vi lortere innskjøn, halte dykken endelig fremmet, og innskjøn dykken en sang tjovakon. Vi sendte altså til klokken alløy 20 minutter, og i tøtjo, og akkurat innskjøn kommet, og lette dere bare trygg, og i, ja, heter Fista, og vi er som stender nok så stort, det at det er i vel hun litt, det at Horstad Gakka med Lecha Kino Easton i morgen, og det skal være at han sanger den som Øyder Morning Train, og så stender det parentes 925. Og hun er ferdig videre bryr vi, Esa Fersh.

Skimeistan i Nødjan Trøyne Fors og leie som Øyder Morning Train og i altså parentes 9-5. Hadde vi det første, hesa fer og ut i neste stentor kunne vi høre Sanchen som Øyder Dreimeren og han vi Hans Andreas. Takk for det, skriver vi kommande og ja, let dere høre Hans Andreas.

Det var Hans Andreas som sang, og hette E.T. Og låt den nødvendigste til honom, leie som Øytor Dreimeren. Hey man, kunne vi til her av arbeidsplassen og slippe til høyre The Cranberries og Zombie, tusen takk, fire. Og ja, men det kunne dit jo, sagt hans.

Her rocker vi bare til The Cranberries, som blir etter lege som hese og hese som arbeidsplossene og skriver av interlokken, altså vil du høre. Hei, du kunne spalt Sanjin, Me and You and a Dog Named Boo. Vi bør ikke noe lov på stendur. Ja, han nå en anstaklinger, en solister lov på, men never mind. Så sender vi oss nye tanker til lenka på ombord av Jasper Stendur, og til Victoria og Mira som har skrivet dette. Ja, men vi får høre lov på.

Ja, og et størst hit, Kjøl Lobo, sangren Me and You and a Dog Named Boo. Og vi færre bøyna kjøs til te nasta, og te en som sier så løys, hei, kunne vi slappe et hørst Michael Jackson, og te skal være vi lennon som øyder The Wall. Og til berget han fyrre, som sangren, han fær til mamma møyna som godt trøtt av at jeg sier hi-hi dagen lenkan, ja. Ja, det sier jeg til. Jo, i Jesus Sanchez, noen øsene som vil høre, at han fyrer. Det altså leie Off the Wall og single-utgaven til Michael Jackson, Elianon.

Off the wall, og det leie vi der av hårst, og det er altså Michael Jackson og i sank. Og så blir det først, det stender å ha stått i innskje at høyre av og av. Og det skal være vel henne som øyde ringt at skilja. Ja, her var det.

Ja, bøkeren av OA han som vår spalt søgnast og løtna av NRK Plato, der går hun ut og gjennast og tar. Her var ikke vi ut, hun kom inn i 2008 og forsmens med ratt, og etter hva til deg som er ute og ringt, er skilja. Gåa morgon, her verer te, kaffe og bollar og kleiner og til skriva og vidt spela og er en fære verer et rotta. Kan man høre om mange av vi Kim Larsen. Han vil bli feriespalt der, og han hever en sang som øyder om mange av, men han hever vi til verre ikke. Hever en som hever den annen til røsning om mange av, han øyder om hun og alle av. Og vi ønsker det er i leie av vi spiller der han, i stedet.

kroppen. It's very old whiskey, my boy tok han til, og så fekk han seg sjølv og et bli. Treif så jeg navis, og sånn blir jeg så, og jeg var sporen by the

verkjentara valseren Herman Jakobsen var han og i sang, og han bespalte fire maskinmastaren hun ombord av Akamalik som i løttene i sjukrameltavur. Ja, så det til nassusta verda og her stendur og i hess som så løsende politisk rumpol et kjenner større en parst av heimenon og tørvor og nøkron løyere av skiften, så ikke jeg at høyre til sannsjen som øytor atle kveier skal til røyna nå. Og ja, dette en gammel V4 sanker fra Fjersenon, og han også her platene som, ja, det kalles sankongang gav ut, og i Jokstavær 4 eller 5 mal Fjersenon.

0: Sen så heldu kvara öru gordja ella sjálva mjö.
1: Ja, det var Flemming Samuelsen og i sang, og dette var som sagt en sangur av utgavene Tja Sangkongene. Og så er vi kommet til det søgneste hesa ferie, stedet gøy av morgen versteren, enn en vekkur, det er vi har kommet opp til. Jeg vil hova tøyre en gøy av sang i morgen, og tog innskje jeg tøyre helt ufortjent ved Nikolai Sørensen og Leo Hansen. Takk fyrir ötlmøyne stendur òsne. Ja, nei, takk som fyrir ötlmøyne stendur og nye stendur, så takk fyrir. Det er det sørste tjå åkken hesa fyr. Vi takk at jeg kunne hava skriva og òsne til kunne hava lortet etter åkken hesa løtna vi hava sendt.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklet Prestor skriver og leser morgenlesteren. Fire lester vi sjunger salmer nummer 233. Bist til ljøs og i barme nå. Og etter lester salmer nummer 555. Nå skal inn i sjålen bjørsta. Det var salmer nummer 233 og 555.

Lata makkom bia. Takk god fyrir allar gauar gavur tu djevur. Vid bia te, legg kærløygan til høylaja nauntut og gjørstunne, og hjelp okkon at minnas til tuinar gau atlaner vi okkon, her vi tjøk noen kærløyga tuin, kvann det vil jeg teka imøte ruiko gavum tuinon. Amen. Ui Josva bøg, fyrsta kapitlet, vers 9, lesa vid. Jeg har jo sagt vid te, ver restur og hudjarvor, og ver utan ötta og ekka, tui at Herren god tuin vid her av ötlun løyum tuinon. Amen. Vid liva ui onare tui vi nekvon brøytingum, bægi her tja okkon og uti ui heime,

Her alt det, og vi vurker avskåan, atronaie, politikje og samfellaie er i støvåre brøyding. Tøyenda milaner er og kvendea at tremor av nødtjon tøyundun om avgjerer og hendingar som vid gjerra spilsen om at høyra og undras av. Somt av tøy og vid høyra kan gjerra okkon eutrygg og kanskje òsene øttafull av tøy at åndsje tygjest at vera som fyrr. Og vid hugsa etla sia slukt vær ikkje gammalt som årafettle ljóar. Ein kan onkan tui frøstas til at djevast av hånden, ja vir uppdjevande. Hetta særstærklega ta møtgongdun og iven kjennast a vera åtung og hava hú at taka ræje av øynun. Møtgongdna kunnu vid ikkje altui gjera så negg vi tui verre. Men vid kunnu gjera nega vi kussu vi teka i møte og handfæra møtburen. Vid kunnu åt nu velja at leta ta som gongur okkun i møte, føra okkun narre at gode, og betre støvu kunnu vid neivan teka enn hæna, at leita okkun til guds vi vøykløykum okkara. Gud seie vi Paulus apostol, nøye muin tær nøy mykje, tui at måtteren verur fullkommen og måttløyse. Og så gjerne sværer Paulus vi hæsson åren, tui, ta ere ui måttløyse, ta ere e sterskur. Vi øren åren hetta, ta vid sjolve meta, av vid åndsje mekna, at vid orska en møyra av tui, at her kan meie og kraft gods av en særstegan hot steppa fram et og virska ui tjøknun okkon. Just av hese årsøk ta tutningar mykje at vi leta møtgångna løye okkom til Guds. Ørende og je leser Josva bøk og Jane verja og kjeldur okkara. Ver restur og hujarvur og ver utan ötta og ekka tog at Herren god tøyn vit her av ötlun løyum tøynun. Ørende sier okkom at møt og dyrvi okkara ikkje bytjer av egna styrkje, men a lyfte Guds om at vera tjastator vi li okkara. Ta vid letja nutja og økjenta degen og hendur Guds, kunne vi sleppa ötta og sturan fyre framtøyene og familjene, av tøy at hansara vernd røkker ut om alt, og vi sjolve kunne mekna at kanna og hava etterlyt vi, bæje heima og ute ui heima. Færjat enda vi sørste ørende, og vi færa sintja ui nasta solme. Tøk fire at du hever, mun kære gauve god, mer givi evne til tutt versk at skoa. Fylg mer og vær tu tja mer, ta enu færi ut, nu solen ui fjöll og lui man roa. Amen. Herren signe dagen fyri okkom. Lætum okkom bia fægir var, sér man. Fægir var, tu som ersta himnun. Heilagt veri navn tutt, komi rúkje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkom ut det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkom synder okkara, så som vid øysene fyri gjev at heimun, og imoti okkom synda, og løy okkom ikkje ui frøstingar, men frels okkom fra tu ytla, tu ja tutt rujtje, valde og høyren om atlar æver. Amen. Herren var signe te og varvøyte te. Herren lade andles ut lysa iver te og vere ter noagjur. Herren lytte opp asjan suyna iver te og djeve ter fri.

0: Vi tar sent. Morgenlæsjen som Marion Lomaklet prester skriver jeg og les.
1: Og nå klokken 20, og Eifin Jensen og Trøndar Vatnamar klarer vi scratch.

0: Norske Kygo, sammen med Dan Timinski, og sangen Heaven on Your Mind. Og en dag så var det Bebe Rexha og David Guetta. Sad Girls. Det var det kjente temaet til David Guetta.
1: Ja. Det er noen store kanoner, David Guetta og Kygo og Bebe Rexha. At det er...
0: Absolutt.
1: At det er man får ta som, eller det er man får ta som om 20 år. Avicii manglar så gott.

0: Jackerin hesa vikuna 230.000 kronor.
1: Minnes til at vi spiller Jack longo i annan kvöld og ikkje fyrsta kvöld.
2: Vit betre samtætje. Batje, trytjink, pensjón og heim. Betre. Eit fela vid øya og i fela.
3: At vite at vit trygg. Vart. Etter en kjensla vit ikkje veksa fra. Det hendte kjenslan vekser vi okkom. Alt løyve. Løyve legger at rett. Det to legger ui. Betre pensjón.
4: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
5: Danske forsattesråharen kun kjørte fyra parste nå just stjøtnen av Kjøsar, og hva stjøtnen har vi sett seg som mal.
6: Det et grønnere Danmark, det et mer rettferdigt Danmark, det et rigere Danmark, og det stadigvæk et trygt Danmark.
5: For sambandsflokkeren av Folketinget har finnet flere lyfte i samgångeskjelen og kjønner ikke danske stjøtnene, at nå skal et statsland til Soriatunnelen kannast.
7: Den danske stjøtten vil, da så vi fører om å finne Fujinkalash som er boligere enn han som fører kan få ut i hans marknaden. Så det er en rølige svarst på kvitt.
5: Og allmänna verset teker nye støvna til ombudsmannen til ettertektar og for at enderskoa en av fire sittingalige avgjer og i malen om et baden som fikk omlattingar til Bukjassar flott ur Eiragari og i havn til Sands. Danske forsettesrare Mette Fredriksen kun gjør jo ideen og til stjøtnena og hver mal stjøtnen arbeider fire. Vi får grønnere Danmark, rattvisere Danmark og rykere Danmark som framvisver trygta bygva og i Siron.
6: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øget spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere, hvor vi viser, at vi trods svære vilkår kan føre det her land og det Europa, vi tilhører fremad. Det er et grønnere Danmark, det er et mere retfærdigt Danmark, det er et rigere Danmark, og det er stadigvæk et trygt Danmark, hvor vi har styr på udlændingepolitikken, på retspolitikken, og nu tager nogle afgørende skridt i forhold til vores børn, i forhold til dyrevelfærd, og i forhold til at sikre både danske lønmodtagere, men også at vi har et konkurrencedygtigt dansk erhvervsliv, og dermed en robust og ansvarlig økonomi.
5: Under de danske stjøtnene kunne vi nevne at Pia Olsen Dyr vil boskaper og innan Rydgesråherre, Lars Løkke Rasmussen helter fram som utan Rydgesråherre, Jeppe Bros vil vergemala råherre, Monika Rubin vil sosialmala råherre og råherre for Norrlands samstarv, og Senja Stampe vil mentamala råherre. Og så det herbager Peter Hummelgård og Nikolai Vammen som bytta om råherre sess, så les at Hummelgård nå vil fortsamala råherre og Vammen vil løkmala råherre. Og just dette ombyte tok nekv av bålet. Og tøynda folk ville vite om dette er tetsjen ombrøtta arvafiltju i flottsjonen tja Mette Fredriksen.
6: Jeg tror de fleste godt ved at Nikolaj Vammen og Peter Hummelgaard det er noen av mine aller nærmeste. Det har det vært i mange år, som blir det også ved med å være nu. Socialdemokratiet har fått færre ministerposter enn vi hadde tidligere. Og jeg har besluttet at ingen socialdemokratiske minister kommer til å ha det samme arbeide som man hadde før.
5: Sjølvor helter Peter Hummelgård ikke at ombyte avbending om hver kronprinser til Socialdemokraterne.
8: Nej, det tror jeg ikke, man skal ligge så meget i. Jeg tror, man skal høre, hvad statsministeren siger.
9: Men hvorfor så bytte?
8: Det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke andet, end at jeg tror, at hun mener, at det hold, der er sat, at der er behov for at give folk nye opgaver. Alle har fået nye opgaver, og det er jo et super kompetent hold. Det var det jo også, det vi havde før.
5: Tilsammans av socialdemokraterna finns ju 90 råharar, socialistiska folkaflokkaren 5 råharar, moderaterna 4 och radikala vänsterflokkaren 3 råharar. Av tamen 21 råharen är 11 kvinnor. Det är första fär i Danmark att flera kvinnor än män är råharar, skriver TV2. Nu om middagsleite får eller färra sidande råharaner fra och råharaner under stjötnene täcka vi. Vid færre at samstarva gjerligt vid nødgjødonske stjøttene, det sier Anna Falkenberg, folketingskvinna for i sambandsflotjen, og i samband vi er nødgjødne skipa i Danmark. Hun viser også at flere innskje fra sambandsflotjen og folketingskje kommet vi i samkongeskjelle.
7: Jeg færre at samstarva veldig konstruktivt vid nødgjødonske stjøttene. Jeg har vært jo noen samrengående vi som forløp nå, og vi har haft et ordentlig gode samrengar her. Tinga mesin ja samanslosin standa olja tui lit eftir.
9: Og í jar blev samgongu skalu chanuchast og dansku stjørnuna kunjast. Samanslokkurin af falkatingi hevur fingið fleiri lifti frá dansku stjørnuna. Eitt nú af dansku stjørnunum fyrir arbeiði fyrir fyrst og limaskapi og í alt sjó olympisku nemndna. Sjúja betri rattan til fyrst lesandi í Danmark og at elger um fyrja skulu takast og í fyrjun. Folketingsombudet til sambandsflokkene sitter vanlig i tingbølsene til flokkene venstre, som ikke er kommet i stjøtt. Hette har vi tog ikke vært en forring i sammenhengene.
7: Det har ikke vært noe som helst troblet. Vi har prøvd ofte før vi har valgt i Folketinget og sitter i tingbølsene venstre, men haft sosialdemokratiske stjøttene. Så det har vi til omgang til å være noe av Bjørn, og det kommer til helse ved nå.
9: Men har du haft noen krøv som ikke er kommet i sammenhengene?
7: Alltså nu arbetar vi tillsammans på samma sätt. Vi har ju en lista vi tänker om vi skulle ha. Vi är nog inte alltid vi, så är vi inte vi. Vi har en olja konstruktiva tillgång. Så det är de allra flesta ting som jag har tagit sig vid sammanhanget om som är kommit vi. Och flera ting som skulle ju ens ta sig vidare ut. Alltså hur ser vi ändå nu till strukturen för utfällskapen som samgången här följer och ens är att arbeta vid. Så det är några ting som helst är konkretiserat igen som vi är att det löper av. Jag vill säga ting som ens är följande i Danmark.
9: Häromfram ständer eisen i samgångskällan att danska stjötnen är sinna att kanna möjligan för en statslande till Soröjartunneln.
7: Det ständer väl svärst på kvitt i samgångskällan att den danska stjötnen vill ta sig för om att finna fortingalash som är billigare än den som förra kan få ut i handelsmarknaden. Så det ständer väl svärst på kvitt och det är så ett arbete som ska föra fram här i följande om kvartman inte och annat tar vi känna till reell prysen av en Soröjartunnel.
9: Du nevner nek som vi kommer vi og i sang og kjæle. Hva er det første målet som du først arbeider vi?
7: Altså først og fremst er det lykke å finne til hver minister er og som har vært til økene som vi arbeider vi. Hva tar jeg tilgang til ting som går til at arbeide vi er som målet som er kommet i sang og kjæle. Men annars er det at stille nek spurninger som har li i landet nå til vi ikke har haft enn stjøtt innenfor rettarøkje og annars som er til aller første. Og så hever Føyre Danmarske Fællesskap formannskapen i nordlenska Råhararanen, og så har vi resten av åren, og så tar vi lykke som tar som kommer av Fittland og snakker vid i oktober skulle avgjøre hva skal hende ved Helsingforsavtalen i åkere Limaskap i Nordlanderanen. Så det er det som haster mest på etter nå.
5: Sier Anna Falkenberg, folketingskvinna for i sambandsflotjen. Heine Johannesen, leieinnsleie til Rattis. Almanna Vestje teker nye støvna tja løktingsins ombudsmannet til ettertektar, og fyrir nu at enderskoa enn av fire sitingarlige avgjør og i malnån om et baden som fekk omlatingar til bøytjassar flott ur eirargeri i havn til sans.
10: Løktingsins ombudsmannet gav i april Almanna Vestje noen enn alvarslige avtale fyrir å flyta omlatingar til bøyet, kjønne badene ur eirargeri i havn til sans utan ratta mannagångt. Hjördis S. Mortensen, stjór i Almanna Vestjnun, vil ikkje gjera bandi av samröy vi kringverpe, men sigur at Almanna Vestje tekur avkjerna tja ombudsmannon til ettertektar. Mali snur seg om at Almanna Vestje om årsskifte boi en fölkje fra at tilbøye for a flyta. Almanna Vestje held at tala var om vanliga raksarliga fyrirsitting omframt at bygningin av Øyregarem skulle brukas til anna endamal. Men løgtingsins ombudsmæver stafeste at hetta var en fyrirsittingarlig avgjer som krever høyring, grundgjeving og kærvelaing. I færna manna setter Rott Vang, tingkvinna fyrir framsøgt, Margit Stora, landstør kvinno i almannamalon, og en grøn tveialtrush A4-spurning, fyrir få grøyjo am om avgjeren om a flyta omløtingar tilbøye, nu vir avgjelda og kva tilbå foreldrene få i stegin. Marke Stora, landstorskvinna i Almanna Malon, sier i Sverige til Rottvang, stafest annan juni, at Almanna Vestje nu hev tidje nyrstøvna tja ombudsmannen til ettertekter, og i gongt vi har tekkene nødtja fyrisidingalige avgjer. Samstundes vi mekt om hvert andre folk her omlettingar tilbøy i flott til sans, øysni og jeg får så må vi gjer. Og i Sverige sier Market Stora at Almanna Vestje framvis arbeid vi malnån.
5: Vi tar til Sigurd Jon Einarsson greia fra. Om tver vikur vera fem målningar tja Samali Johansen Mykinesse selter av oppbåje tja Brun og Rasmussen i Kjeppmannahavn. Metta viri ur 20.000 oppi 100.000 kroner. Trutje målningar fra 1930, einir fra 1908 og einir fra 1903. Målningarna færa av oppbåsølna hver sær. Sauna Dip fekk hagre meting enn Sauna Gås, ta i verskatlaninnar om velver og depil i Torsjana kommunu, var hos hemmanbornar og støva skulle tegas til hver vann utbøye. Tui var omsidingen i Torsjana kommunu grei og segi at Sauna Dip var vinnaren. Ein meilut av politikernan avgjørte tog at eit anna fela Sauna Gås skulle vinna.
11: Ta i omsaknar til velver og depil i Alakjer i Havn var vittjardar i august i fjör, var nyestuvan til omsidigene grøy. Smabarstafellegi Sauna Dip hei vunne. Tessast i innlyttet som kringkvarpje finnju i male. Og i utbjøngar tilfærna stau, løye satt male vir gjørt vi fjellegi og vinnur fram til 1. januar 2020. Løyeprysren 5.000 kroner om året av sjøvnen og 24 kroner årlige for færmetren av landet. Testa øysene grøyt og jobbjøngar tilfærne hvordan dømmingen av omsaknene for å være og hvordan de imiske økene var vekta. Trygten var vekta 20%, kostnaverstøye 20%, ta bytje listerlige vire 30%, om tilbøye var åpe jaunan 20% og borardikten for å være vekta 20%. Tvei oppskott kom inn, Sauna Dip og Sauna Gås. Ta i omsidingen hei mett boar omsaknar var grøyt, at Sauna Dip fikk fløyre sti i mettingsne og var rette vinnaren. Men 1. september, da i funder var i bytje og bojarskipanar nevntne, vendte til som var opp nyår. Nevnten samtykte at takk av tilbånen fra Sauna Gåse. Ein løggfrøyngur, Øssur Pettersson, var spurtur om at gjør et notat om malet. 23. september sverar han, og nyrstuvan
12: Avgjøren om tilhåten ikke i sjølven ser en bindende avtale, men verur i hesestøv og mett at det var stor antydning, tyd det ikke er særlig årsøkker til velge av mettet tilbærene.
11: Og?
12: Det en veie at kommunen kan komme under endegjalsarbeid mot å mette vinnerne.
11: Han malte tyd til at?
12: Leiesottmålet vil gjøre dør ved opprunnelige vinneren, SPF Sauna Dip, og at utbøye ikke vil trekke datter.
11: Han sier vågjere.
12: Verur malet trekt attor og vittgjørst av nutjon, skulle greier i avsettingar være om medingargrundarlega og treiter, og hos i hese skulle vektast om politiskt innskjer om å få et annet urslit. Medingargrundarlega og treitenar skulle være sækligar.
11: Omsidingen, det vil si at kommunstjåren, tekniske stjåren, haunastjåren og bojararkitekteren melder framvis til at løyesattmålet vil gjørt vi opprunalige vinnaren, smabarstafellet i Sauna Dip. 22. september rattur fundur i bytje og bojarskipanar nevntene. Ta eukjer og Møyrlote, Anja Veie, Berg og Robert Stam Jensen, Birgir Nilsen og Kari Hansen at løyesattmålet ikkje vil gjørt vi opprunalige vinnaren, men at utboje vil trekt attur og at nytt utbo vil skipa. Sujane hefur Sauna Dip stemt Tórshavnar kommunu etter 1,9 miljoner kronon fyrir inntökumis.
5: Frans Jensen greit det fra. Nuttjur hotur sja norsku løkreglene hefur veri vi til at avduka et filippinst netversk som fremur kinslian harskap, og det hefur først til domar vi samlegar i fangstusrefsing oppa nær om 200 år. Det skriver norska løkreglene uttunda skrive. Miskais og i maimana var en kvinna i Philips Orjun dømt 30 år av fangstusrefsing fyrir sin medvisa leiklot og gjennom netverskjem som i flere år hever framt og selt beinleis strømtan kinslian og gengmodebøtnun til visskifta folk i Vesterlondnun som hever goldet fyrir tæm. Kvinnan hevur í eina tøy framt alvarslegan kynslegan ágang móti sunnun egnu og örum bøtnun og það var strømt beinleis fyrir pening. Tilsammans eru fyra kvinnur í netversjonum dømdar og í minsta lagi 8 bøtn eru bjarga úr einu gerandi stegi sum er ettkendur av kynslegan ágangi. Norska kriminallögreglan Kripos hevur eymerst 83 menn í Europa sum hava flutt pening til netversjonum. 5 av taimon normenn, og tær dømdur til samans 23 år av fangsosrefsing fyrir beinleis strømdan kynslian ageng, skrivar Norska Kringvarspe. Kappingar etterliti hefur finnst fraboan at borg samtægje atler at ivetega Sandavoks timperhandel. Det skal gjera så leis at dirve som fela ui borg samtægjennom tegur parstapenigin ui Sandavoks ivetegur parstapenigin ui Sandavoks timperhandle. Og koven som eier Sandavoks timperhandel selur allan felakskapitalin ui Sandavoks timperhandle til dirve. Parstande meta at kappingen mellom Borg og Sandavoks timperhandel hefur veri og av marska. Og hon brøytist ikkje hos handlaner letja saman. Møvligar vi mestingar ivetøkna skulle vera tja kappingar etter lydnun og i senaste leie 16. juni. Sørda vevor vannar, låt til frukslåt av landarinje 38, skudja og ala vevor etla regn. Som lyra setna parsten, lyte låt av landarinje minnjen 5 meter om sekunde og iverhøver torst. Og i natt norran, som lyra nottena og fyra parsten i morgen, låt til frukslåt av landarinje setna av norre 38. Samtrygge og regn etla ala vevor av landarinje. Hiten alt samtøkere skje til 11 stig. Vi tar vi det med til andre hørst at danske fortsatte stråharen kun gjør det fyrre parten nå til støttene av kjasser, og hvert støttene har sett seg som mal. Vi får grønnere Danmark, rattvisere Danmark og rykere Danmark som framviser trygt av Bikva og sier Mette Fredriksen. Sambandslokkrunna Falkatinje hefur finnst fleiri lyfti í samgangskjálnu hjá nýju dönsku stjörnunni, at nú skal eitt stasland til Súriartunnelin kannast, sýr Anna Falkenberg Falkatingskvinna. Og almanna verskje tekur nýju støvna til ombudsmannen til ettertektar og fyrir at endurskoa eina fyrirsýtingarliga átjær og í malnun eitt batn som fekk omlatingar tilbúið tjásar flutt úr Eiragari og í haun til Sands. Redaktörur Frans Jensen, tökningur Össur Ekholm og í útvarstovni Sigrun Brent.
13: Og vi skulle sia frá anlatum, Jonna Henny Johansen, atta ur Sjörvaja, bosidande i Bergen, andaist 31. maj, 46 år gammal. Og Jonna Mara Vestergaard i Havn, andaist av landsjögrusnån, tøysdagen 2. juni, 41 år gammal. Gjæraferen vil løssetne. Og kongjerer fra Kringvarpenån om Jetjen, Grunnlovar dævor frugjadegin, tog spela vi Jack høstkvelde etter dæv og viko. Selar kunne kjeipas til klokka nøytjan høstkvelde kring Varspe. Fra Torsanar kommuno, flere veier og midbunnen stongter i dæv fra klokka 15 til nøytjan, og i sambandet vi alt sjåan syklodegin. Nære kunning sasta torsan.fo, Torsanar kommuno. Öll alitis folk tja helsehjálpara fela fyrja, vera bóin til fundar i hölun felagsins, Fruriks Petersens gøtu tjei, høstegin 4. juni klokkan 13, helsehjálpara fela fyrja. Fra sjónlagara husnum, gokkudansur verur i sjónlagara husnum høstkvelde 4. juni. Dittin er lett opp klokkan 19.30 og tiltaget byrjar klokkan 20. Meira av egangomersju.fo, sjónlagara huset. Og orsko kvöld i kvöld, grön orska til heime verur i UF-husen og i Fuglafyre og i kvöld. FO kipa saman vi bedre banka fyrir orsko kvölde. Ivastu om du skal kjepa der hitapumpo og gjerrita, kom vi til orsko kvöld i UF-husen og i Fuglafyre og i kvöld klokka 19.30. Kom og favelaing og rajaving til just Twintarv, FO og bedre banka. Og til nasta sending kjemmer klokka 1, færre til spela tonleik.

0: Vi sender nå til Washington, benker på i Nuuk. Sigurd Jon Einarsson legger til rettes.
1: We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
2: USA hefur søgnast á Arne vust allsamt større AHA fyrir Grønlandi. Donald Trump hefur flere fyrir tosa om tutningina á að fá fætra Grønlandi fyrir amerikansku tryggna. Fyrir tveimum viku søgjan var selja amerikanski sentimern í Grønlandi, Jeff Landry, á sunnir fyrstu almennir vitjan í Grønlandi. Vitjanin skapti ansu í Grønlandi, men æsni altsjóa milun. Møtmæle var i Götnån med en amerikansk ombøyne samståndes rundt å knyte tattere bånd til grønlandske politikere og vinnerløyvi her. En av tøymon som møtte amerikanerne var fyrvirrende folketingslimeren Aya Chemnitz, som endertok årene at Grønland åpne for vinnå. Men Aya Chemnitz valgte samståndes å komme ved en helt ekvislig fraboen til amerikanere. Men kvart var av skrannet og hessen fonte, og hva som opplever om trusti i Washington, og hver gang var marsj til middelen samstarv og amerikanske avgjørskanene i Grønlandet. Middelandet hette at hos av et om, ta i kringvarp i hei samråd vi Ayo Chemnitz, og i samband vi Arsteskog Rastevnam, som var vi Chattner og i Sørstevego. I øyde Sigrid Jan Einarsson, og til lortet til sendingene, ta Washington, benker og på, og i Nuuk.

To hevur lustat til sendingsne, ta Washington, bankar og pa og i Nuuk. Tekniker i dag Kari Annan Berg, og sendingsne kjørte Sigurjón Einarsson.

ris som kvarv og grav om deje enda som gommel bok som saunar åsøkt år hatta vær så tæ så frakt

0: Dagsgrunnen nu Radio Stjernekille, tja Johan og Kotlafyrre.
1: Goan der og velkommen til sendingina Johan og Verden. Hesa fer, annar parster av ferinen som til Gran Canaria. Og senast sending hørte vi om flikveturen, inkvarteringen av hotellet, der hundre små i huttenar, plasserar og tru rør rundt om en svimmighet, registrasjon og bar. Vi hørte om en evig jakstrand etter klaveren og jukeboxen, og kanskje et lite karaoke eisene. Men itla gjekst i første sending. Jeg lærte tog å køre bil og buss og snakke med folk og gjenka lengt. Ja, jeg leier en bil og kjørte i øynene rundt, og heimkommen fikk jeg stå ved jentene til å danse flamenco. Alt var godt, jeg var ferdig fra grått og blått, ta jeg knapplige levrakter av visagølene. Visagølene Ta korste blengt bluver avvust, bankaner lukkajer, og du stender i brennande sol, hinemen i hjørna, en skakande oppliving her rann fyr løyvna. Men, ongen skæg vær henter, så jeg kom kjøtt nyra fra hjørna, tog opplivingsina vid støyvan arm, og boja inntil bankene åpna i atter, sidan det vi en svimmingpool og en liggestål. Enda en affær, velkommen til sendingina Johan og Iverne, part 2. Det var 5. Morgenen begynner jeg ved kaffe, og så just holden av rysa, et deilig ritual som jeg har finnet med. Tøy solen fantastisk av pent da hun bultrar oppe med den palmar og kaktuser og det enda leis rettjene av smavun kvitun sponskun hutton som vi da ötel byggfui. Alla nå at han lenga lekkra morgenmøten vi kaffe og smoothies bia i klokkan av norskas tutsje og til endans ringte i bankan. Jeg fortalte mine punnelige lange søve, men de søtte at det var ikke galt ved mine visakorte. De hadde ikke registreret nægra skreve inntastene, og korte rikket i funnet. Eisene ble lærter hvordan man kan finne sine egne pinnkoder i nedbankene. Det var prakkfullt å få våtta visuelt at jeg faktisk mintes kodene rett, selv om hun skulle tastet inn spekkelvent. Så det har vært terminaleren i kioskene som har haft ringt samband. En bærbær terminaler. Flere slene her nere bruker det en 3G, og signalet kan være rettelig å svige litt. Glæver tog jeg med sammen og helt å affæres. Jeg får vi åkjøpes bussen og man i bojen. Helt det. Men jeg tog skyvan buss og enda jeg helt nere av Faro de Mas Palomas, et fantastisk øyemarskare landskap og en fantastisk strand. En så flott øyemarsk som tog verre mynte med å, ena for jeg viltest ui Sahara øyemarskene. Ena for var jeg og ferreist ui Egyptalandet, og beint at han for hotellet, la Sahara og i mørkjen. Og hon hala i ui med kvöndia. Jeg var nøyder av vita om man gonger i en rumting eller hva skjer tar man fer for lengt i en ari ui mørk og vittlist. Så jeg får a genga lengt og lunch puff puff inntil i endelig av vekk. Så kvult hjemme drakk vatten, og så gikk jeg heimater, og her la hotellet. Jeg halte i hevi en rettelig å gå an stedersans, men øyemersker ikke nægget for meg. Så Jeg valgte å holde fast I stakittet og bare hitje her av Gran Canaria. Ikke mer øyemarska turer til min, enn. Sahara var rutsjelig for meg I sønner tog, og her man ser en av ørsken, ja, så her man ser der alle er alltid. Men fascinerende det å stande og stær inn I øyemarskene, som om alt flyter seg, eller stendig stilt. Egene spiller et puss og hitene. Eisen den lekkra stranden Playa del Inglés var her. Til vinstre en øyemørsk, til høyre en strand, at han fyrir med, vever en borste jordatresen. Av stranden stendt han 6,5 meter høy viten Faro Dimas Palomas, tentra var fyrste fyr I 1805 og hever vært skipen til hjelpar I lengt iver 100 år. Jeg så en av store hekre standa fria litt stutt fra mer, en av fiskehekre, en store fukler på en meter, som hever en vandjaspenn på nesten 2 meter. Imponerende stærratter stod han I vattenkanten og boja inntil en frosker eller en fisker kom fram vi, så han eisen kunne gjeta morgenmat. Før jeg kom etter av bein, tok jeg en bøyljan taxabil og man downtown, sentrum av Playa del Inglés. Her for bein og det største innkjøpssenteret I bøynen. Jeg trykker meg at jeg var lommene fotler av euros, men da jeg skulle betale taxabilen, rønte jeg ved korsten og kommer, og til en rikke jeg. Først får jeg kafé, for jeg får meg mer bensin. Sentret var størst, trutje hatter og nekve handler. Og jeg fann 2 superlekkere silkekjørster til en bøyljan penka. Det mest spennende ved denne kjørsten at jeg kjøpte 2 samme slæ av Mallorca og Rotos da jeg som onkel I forsten og helt at jeg skulle være en verensmøver. Etter skulle tage meg 40 år av bøyja ljøver av nekve nu. Men for jeg ser det som det nå bor jeg til en endelig I livet, føles det som det var I år at jeg var Seijan og Jacky Silke turkisk kjørste ved halsband og solbrillen. Seljaren var en gruelig regn, en typisk seljar. Annars det ikke avgengende her, men jeg skal lykke lova for at jeg som avgengende. Det hendte så la jeg sier. Jeg kom gengende, så kjørstene som vilt I eie oans av prøys, tog alt det nok så bøylet her, men selgeren visste ikke hva det langt jeg bestemte meg. Han vilte prøve å selge meg kjørstene, som det så selv om de eisene lukket I stående til sørst, da han endelig av livet å snakke. Det tok lenge tog, og jeg nødte faktisk å være vittne til en sjånleggere på Ivrarbeid. Jeg testet henne sinter og ta vusje at han elsket I bæ I Danmark og fyrjar, og så dødte han eisen I å si «Nesten gratis skjørste til deg» av danskene. Jeg fikk kjørstner I en påse, 2 kjørste vi lekk fra minstrøm, ånder turkis og hin vær silvergrå. Der passer båerløkker vi alt med min nødja halsband og min bruna kulør. Att han har min fajta bojtur för I attra hotellet. Det kommer en sån fri ramme så kött som jag kommer inom gärarna och I sin läckra hotellöken. Jag hade en läckra nottra och så var nog för mig. Kjallt om hotellet det ska jag upp vid 2 flamenco-dansaren I det valde jag för hem I sång. Visa episoden hej tog värre tidsmär för fast.

0: Dæver 6 Deilig morgon, kaffe og solen kom opp trykker til 8. Myskre blev til ljós og ever og i sentrum. Og i morgon hei ringa tøy, at morgon med og forsøyan i resepsjonen oppstilt med en taxa. Destinasjonen var Sioux City, en tur oppa gått 8 kilometer. Hva Sioux City? Well, einafir var det en western bøyer som ble bygter i fjöllunum av Gran Canaria til at upptäcka tar sjokkallegi spaghetti western filmanar som vi öll domte så vel i trusju og alfjersinum. Spaghetti western kåpafilmar som gjørder utanfyr i USA, såsom av Gran Canaria, men fyrstidla at fyrgenga ui USA. Spaghetti Western hei sina storast tog mittlen 1934 og 1948. Selja var det italienske filmskapare som tog Western-sjankarna tilsyn og gjorde hana herrare, oreinare og gjennom enn meira kyniskun og omoralskun universe. Og så leis Sioux City. Druk og bardier, skot og eksplosjoner, hestakjavarui, dueller og sprongte bankar. Bøyren ble bygdur i 1972 til middel anna filmen Take a Hard Ride vi Livan Clef som kom ut i 1975. Ja, vi sjolvun Livan Clef, mævren som hever eit kalt ansikt høgt ur granit. Livan Clef som var vi i The Good and the Bad and the Ugly. Hvis Livan Clef hikker at her, så varst du at det stendt idla til. Sioux City lever väl upp till han. Nekve filmar är upptäckna här och senast var en nytt western rö som nu gänger av streaming i lötna och en spansk western-serie som är inte känner igen. Sättna blev western-bojren gjörd om till en theme park, en live uppliving, ett sted vi underhållde till turister. Ikke mer enn var jeg just traskar innom bojarpostet i min tunke kåpastilven, levejakke og belte, for en sheriffer rei tjøkken öll fæltjene, beint i vittel moen og vurste vi fingrene, jeg halde ei av i tær. Det rann meg kalt ned etter rydgjene. Han tok seksløbaren opp, malte han rundt av fingrene og smekket han atri hilstre, vendte i hesten og reia sted. Jeg var kommet for jeg ble underhilden, og underhalt fikk jeg fyri alla pengarna. Jeg sa cowboyer i Reganeid, jeg sa fotla mexikanar i Hombreras av Eslund, jeg sa sheriffen som tog alla bandittarna, jeg sa et bankaran, en duell, hestakjovarui fra indianaren, jeg var inne i salongene til varieté, og jeg sa kan-kan og en tryllekunstnare som ser jeg en dame i helt. Passet er fremst. Jeg glødde. Jeg vil alltid vilja vite hvordan tryllekunstnere gjør, men jeg var paff. Damen ble velig å se ut vei, for jeg så gjerne til bedre, jeg kom heilatter ur kassan. En av pin-up-jentene i barrene kom ut til munnen og på en kjærlig måte. Men bant at han kom kjeikeren til henne og sette en seksløbar mot pannen av meg. Klikk.
1: Keep away from my girl, säger han.
2: I'm not your girl,
0: säger hon ytterlig han och helt fast i mig. Knappt jag tog bartendern en abyssi undan disken hon, knallar jag ner av disken och säger vid cowboyaren. Nu kan det vara nok vid det här. Banditren backade, damen försvann, bartendern blev vanlig efter, och jag säger att jag ser inte paff och gör det mig klara till nästa show av paddeln. Stuttlet, harst og eggvislet. Jeg bare flente og tarreie og kastet meg nyer til at jeg sprang til bankene i luftene. Jeg kjente hitene fra elten og krutdamperen fikk nesene av kittlet. Jeg stod pinnestittler, hjertet pumpet medan en fotlig meksikaner i underklæven sveimer rundt i gøtene og skjedde til feltet her og der ved 5-6-løpere. Sheriffen får bant i motronen og sier «Ok, amigo!» Skåtene runka i atri fjöllene. Ein fantastisk dagur. Eit 5 tímar lengt reality show fyllt við action, luktin av hestun og neitun og ja eslun. 5 tímar við indianarum, cowboyarum og fullum mexikanarum. Tan fullum mexikanarum í undirklæðum Jack and Mole mittil alt rochels ta indianarum og stjóli hestanar. Ein banditt blei skotin av ein heste. Tvær stund med en bardest og baluivi i gøtene, og en meksikaner ble skåten av hotelltagene og datt alle veien nere av egen. Ta sjået var livet, vil de heim. Jeg var mett. Jeg orsker ikke oppleve mer. Jeg tok en taxa til hotellet, og han kostet 15 euro. Ein prakkfotle dæver fylte vi liv og deia.

Stavur Shei. Ö. Så kom dævren da jeg skulle hjem. Jeg slett ikke livet av her. Jeg gikk nok så spenkelig ut til morgenmøten og helsa jeg på alt som jeg nå kjenner velvitende at jeg ångkan til ferie så gjør det at. Og Nikita, you will never know, hørte som en skøva plata, men jeg fast jøknum jøk mine rutiner. Inn i restaurasjonene, en bakka, rundstykje og smør og et egg og kaffe og smoothie og ut å finne et bord ved poolen under en parasol. Eta, fylte solen i hakka. Teka senaste blikk i disse 200 folkene som jeg alt annet med en mening om. Daman som er minst tjej imsa morgonkjålar vi. Pære som fikk ett av fyra kofferten til å sitte på tvers i innkjøkingsene. Han kjålver som lustakre hinner som en av stjålarna dame fra meg. Tænarne, oh my god, her arbeider hardt. Her er tænarne som stod helt vakt i morgonmøten. Så kvitsakene alle var fannet inn et meir morgonmøten. En dikk var sett klare etter morgenmøten til Daimon, og her stod han og helt vakt. Tar varna slett tænaren da der kom i atter. Tar var bære opptekner av seg sjolvun og hver en øre. Her var Judith, eller Judy. Hun arbeidde alltid i årene jeg vakna i, og at han hadde jeg for sjong. Hun vinket i til munn. Jeg tenkte, stakkars Judith, hvis jeg er i sleipa hana når her i kultan, til åtje gjerra, jeg vinka i atter.

Jeg har downloadet mer en reise-app som visste at bussen kom og hentet meg og trodde jeg passasjerer klokken 24. Og han kom opp av minutten, holdfotler av passasjeren som skulle vi samme flikkvare som jeg. Så skannet jeg bussen byen for hoteller, inntil han var fotler av feltet, et sere intelligent system. 5 bussar skannar vi løten i alla øytna. Hette ein fra dør til dør service som jeg har kjøpt. Ta der 5 bussarne fotler av fölkje, kar at der alle til flåvødlen her et flåfella fra sama fela akra i lent. Vi får i ur bussarne og inna flåvødlen, og møtte dem om bleike spente turisten som endelig hadde vovet deg av tjansen vi enn av 100% pakka fyr. Jeg helsa jeg og får inn av flåvødlen. Bussen er ferdig nå av spreie hese 120 følgene rundt alle øtene direkte etter deres egne innskje. Jeg har valgt Lille Hotel, avsides liggende, fred og ro. Onker hefur garanterat kryssa okkurst annað á, akkurat som ta man kjeipir enn pizza. Ta bussanir tómur færa sjaförannir að fóa sér eina lenga siesta og kvöldi endur tegir sjóu sig. Tæra loko ver allastæðan, á bussun, á flóförun, á pappegrun, á pennun, á blöfun, á uniformun. Et system som på en måte som et flækavirke på stødt vi følger. 4 millioner folk klarer til å drøne jøkken systemet, og alle disse folk legger ned kvetse. 20% av strømene blir framleitt av vind og solorske, selv om de har nok så nekva finner mer av hæsen enn følger hever. De strømper enn grønere, men turismen sånne fyrir krever enorma mångter av strømme. Til å vaske handklæger, gjøre uisklumpar, gjøre feskvaten, breifua 4 millioner svongkun, ofta rattelige lyga gildium fölkun. Smuilast og bukka og takka. A system of beauty, halde jeg. Jeg får inn i flåferie og varnæst at jeg finner ikke samme seter som senast. Sama Per sæt her, just som senast, og de sætte, hei igen, for så gjerne ikke å si eit år av de 5 timer lenga turen. En rettelig sterk kjensle av The Truman Show hei rakt med for noen timer så gjerne, her alle døver null ble spål av atter etter, og nå sæt vi så gjerne av sin tiende Per nå. Eisen i hæs for vann i kampen om armlene. Jeg logget av Wi-Fi i flikkvarnen, og så sette jeg og fyllte vi hvor jeg bor i sette flere bænt og piver. Kåsen var bænt fra bana til bana. Fra lufthavnen i Gran Canaria til lufthavnen i Kastrup, utan et drej. Sådan. Bære hjem og vente, maskinen skal køyre. Oops, a day, here we go, one more time, let's do it again. Røsk og fitt og professionell og donalig. Jeg halte at jeg halte med til dette fela i neste ferie flikve. Turen heim følst alt og stittre. Jeg fikk nærkere og 100 powernaps. Høtte seg nyer og opps, så sette jeg atter og hukte inn i vetsjen. Opps, så sette jeg atter. Ta ejaktjøkken tottlen utan å bli tidsjen var det simpelthen så perfekt. Beint og man i togje, iver og mutt plås. Heim, heim, heim. Jeg ble hentet av togstøyene, og så får jeg heim og legge senest i hånd og sendt inn sin navn. Funpåse og bygse sammen ved effekten. Sterskere enn en filmer, sier man at radiospøl kunne være.

Vi har hørt Tom Petty and the Heartbreakers vi rymelig annet jeg sanns noen fra 1951 Learning to Fly. Kanskje anker hørte at Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra eisne med vi her i Niver. Ein sanger som kom lengt opp av American Hot 100 nummer 26 i halvtiden. Og i her som fører noen spalt i sangen i samband vi at jeg eisen i alt mer å lære flikva, just som Tom Petty. Flikva mellom land og vera som fuglene, fer at han har solene, sor etter om veteren, norr etter om sommeren. Tom Petty fortalte setning at han fikk hoskålet til denne sangen, da han som dronker var så heppen å steppe opp i kokpitt i en flikvare, at vi ikke piloten og så kjø ut og fram etter. Piloteren fortalte honom at flikva latt til bare flikva og flikva, beint iver etter. Det sjálv lendingen som det rinka. Men var inte våver, inte vinner og er glad for jeg var heim atter. Vel lenter. Fyra feira til jeg vendt i atle rødna, rock'n'roll, holdt sushene, body holly and the crickets, vi sanjinen som blev ein av hans her sex, og topp tutsje samme år 1988, holdt sush, rave on!

0: Buddy Holly, her vi ein av timon seks sangene som han hei av topp 2008-ålsrush, coverleie Ray Vaughan. Vi flykva bara vilt i middelen Årstøl og Lento inni kjansu 2 furs, et særlig tonelag og er som kanskje de fleste av okkur minnast, nu kjansu 2 furs, ljóvar av Bynon, Klubban og Knallest og Dallas eisne. Hette Reggae, hette Jamaica fra London, kanskje omkru minnestad, ta i essie Musical Youth og sangren Pass the Dutchie. Nægri unge drangir, Jogsnes alderen var 13 år og yngste limeren var 11, tok i en vittlan bøllasang som handla om å få fæder av Ololion Stoffen, Pass the Coochie, brøtt i ein bøkstav til Pass the Ducci, som mestir gjør meg en deiljan døvra. Og sangren blei nummer 8 i ivet 30 ved London. Utvarpet spalte enda sangren halt negv, og det samme gjør det diskutegjene.
1: This generation rules the nation with version.

Vi har hørt unge drengene ur London som kallet seg Musical Youth. Vi tar hitsanje Past Dutchy. Vi så kommet til det seneste leget i det, som eisene fra 1922, og vi tar vi sjølven Shaken Stevens, maveren som brøtte min ungdom til det bedre. Det vi lærer noen Give Me Your Heart Tonight.

Enten av dobbeltsendingene Johan i Verne, her sammen ved Lorsdalen har vært med en tur av Gran Canaria. Jeg vil her vi takke for meg i dag. Takk for det. Johan i Kottafire has left the building.

0: hørt at høyende vi Birte Madras Petersen, klokkan 5.
1: Almannaverket teker nyerstøvende tja løgtingsens ombudsmannet til ettertekter, og for nå at enderskoa en av firesidinger Lea Auger og i malen om et baden som fikk omlattinger til på i Kjøsar Flott, ur Eiragare og i havn til Sands.
2: Løgtingsens ombudsmæver gav i april almannaversen en av alvarslige avtale for å flytte omlattinger til på i Kjønnebattene ur Eiragare og i havn til Sands uten rette mannagångt. Gjördis S. Mortensen, stjör i Almanna Vestnån, vill inte göra bandet av samröv i kringvarpe, men säger att Almanna Vestnån tycker avtjärna tja ombudsmannen till ettertäktar. Malet snur sig om att Almanna Vestnån om årsskiftet boar en följtje fra är tillböje för att flyta. Almanna Vestnån helt att tala var om vanliga raksaliga fyrsittning omframt att byggningen av Øyragarde skulle brukas till andra ändamål. Men løgtingsins ombudsmæver stafeste at hetta var en fyrisittingali avgjer som krever høyring, grundgjeving og kærvelløying. Og i færna manna setter Rott Vang, tingkvinna fyrir framsøgt, Margit Stora, landstør kvinno i almannamalon, og en grøn tveialtrus A4-spårning, for å få grøyo av om avgjeren om å flyta omløtingar tilbøye, nu vil avgjelta og hva tilbå foreldrene få i stegen. Margit Stora, landstør kvinno i almannamalon, sier i svær til Rott Vang, stafest annan juni, Et almanna verske nu hev tidje nyrstøvna tja ombudsmannen til ettertektar, og i gongt vi har tekana nutja fyrisidingalia avgjer. Samstundes vi er mekt om hvert ånder folk her omlettingar tilbøy i flott til sans, og isni og jeg få så må vidgjer. Og i sværnun sier Margit Stora et almanna verske framvis arbeid vi malnun.
1: Sigurd Jan Einarsson grøyte fra. Atter i natt var det allopp framt og i mestre. Iran hever i natt framt drono og rakettallopp av grannalontene Kuwait og Bahrain, etter amerikansk allopp og i Kessamøydene og i norra parste av Hormasundene. Iransko allopene har rakt alt kjøy av flåvødlen og i Kuwait. Talan om 13 rakettallopp og 16 dronoallopp sambart myndeløygon og i Kuwait, skriver Tøyndastovan Reuters. Og i minsta leie trojotrush å løsta, og 8 folk hever lade loiv og i allåpen og i Kuwait, skriver Reuters. Om er om det samme, flekva røygene må semjast om felagsstøve og imøte Iran, sier Emiratene. Det ikke bare 8 land som verer allåpe, vid er og ødel skottskiver. Det skriver Anwar Gargash, Rajevicha Mohammed bin Zayed al-Nayan, forsedda i samvendt og arabiske emiratene og i bovån av sosialen Milon. Flekvarugene høyte fire Londene, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia og emiratene. Og jøsene av avhaltende avloppene fra Iran av Kuwait og Bahrain er nøyotvis sterkere og samleiere støve fra flekvarugene. Ønske flekvarugje skal nøyest å møte hæsson alobon ønsamalt. Trygden til London og i flekvaranen, som eitir Gulf Cooperation Council, stitt GCC, saman tvinna. De har som å avhåmal og som å lagna, skriver han. Det ikke bare et land som verer alobe, vid ødel skottskiver, skriver han. Og ved vannar løyde låta av landeringe, men igjen 5 meter om sekunde, skutja og best akkurst ele. Og i kvöld oppe i frukslåd, 8 meter om sekunde, som fra løyer i natt, låt til frukslåd av landeringe edla norre, trutja til 8 meter om sekunde, og i støvund best løyde låt, men igjen 5 meter om sekunde, samtrige og regn. Og i margin, låt til frukslåd av landeringe og 17 av norre, trutja til 8 meter om sekunde, samtrige og elavever. 17 parsten i morgen, frukslå til fruskan vind norran, 5-20 meter om sekunde, skutja og elavever stonton grov el. Hiten 6-11 sti.
3: Og å senda nu sendingsina fyrste løkmaver og i heimastorunnen. Etter første pastor av Trimon og ene senteret om politikeren Andra Samuelsen, som løte fra 1823 til 1924. Unge Arke skriver og legger til rettos Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

Og i førjon har vært flere politikere som var særlig drikker i sin politiske yrke. En av hennes politikere nå var Andra Samuelsen ur sambandsflotjen som var virkjen i politikket fra 1906 til 1906. Han var første fyrvalder av ting i 1906 før han ta spilder nødja sambandsflotjen. Flere fyrer var han eisende valder av Folketing, og i 1948 gjørdes han førje første løgmøver og i tøy nødja heimastøyrenom.

I trimonsendingen færre vi til Naston at elta slåene til Andras Samuelsen, som sette så stor han dam av føreskan politikk, fyrir helt av færne i ølt. Søvan om Andras søvan om en politikere, som av hjärsta kjente seg som føring, og vær tryggvare enn de fleste motvis danska regionen. Av terje årsøk var han mengan og hører om åradrotten og politisk kondiston vi politikere, som vildi at færger vunnet seg selvstyret. Kjendaste motstående med over hans herre var Johannes Pedersen i Kirkebø, som gjørdes virkjen i politikje fra 1901, og var politisk virkjen til 1946, da han døye. Holmgångnar mellom Andras og Johannes var mengar, men i byrjan var der ikkje åsamsenter, tog i 1890 var bæger virkner i Føringafella. Føringafella var fellaje som var stående etter Jólafonden i 1888, vi tog endamålet at Føringar skulle genga fram i Ødlundlotun og gerast Sjølbjergner. Spurningen om hvordan dette skulle gerast hei visser flere åsamjer, og ter skapte fyrst i 20. Öld gråra båten fyrir fyrste politiske flokkenon i fyrjon, sambandsflokkenon og sjålstyrsflokkenon.

0: Andreas Samuelsen var fødder i Haldorsvik 1. juli i 1873. Mamman var Katrina Malena, født Mikkelsen, og papen Samuel Johansen, bæg i Urvik. Husene i Vøyk her de boe er vel varvægt og kallast Tja Mikkjalle, du såleis et Abbi Andras som bygde deg. De standa miskais middelen til etkjente åttakanta og kyrkjena som vi og Hammersheim vøykte i 1806, og skolan som Andras gikk i Badn og Arne. Heime i Vøyk var som flest i heim i førjun ta. Kårene våre trång og omstøvnar at veida bøtten og hagre lærdom av markajar. Papi Andras var dekner i kyrkjene fra Tøydeje hun var vøykt, og i kyrkje for alt huske hverja for kyrkjegångt vær. Øtl tjei ærene til Andrasi i badnaskolan nun var Johan Jakob Jakobsen lærare. Han er tidsi lærare prekvo i haun i 1882, og hei eisne skola i Kjøtnevøyk og Alengasande. Vi kvart måtte Johan Jakob gauteka at papen tok Andras ur skolan nun i skolatøyene, tog der skulde til utrådrar. Abbasoneren Eilef sier fra.
1: Det hendte ikke så sjoldan, og øyne fyrirna som nå hei, sier læraren, ja, men hva er nå hvis jeg sier nøy? Ja, men så skulde jeg færa lukavall, sier Abbe.
0: Mian Andras Samuelsen vaks opp, blåst og folkareislige vinter i danska regionen. Grunnloven var sett i gilde i Danmark i 1894 og er i etter i førjun. Vi henne sluppe føringar at velja tvei ombo i danska rujistegjen, eit i Falkatinje og eit i Landstinje, og i 1802 var Løgtinje endireist. Og i 1806 finge førjar frihandel, og til skunda i underegna så kallveltande handelslia og vinnelia menning at førjar så løyande gjørdest fiskevinnesamfella. Vi frihandel noen sluppe folk eisne frutt at kjeipa og selja rostrekka. Overnorsla av rostrekka hei visser mengan sorgarleidjen kring landet, og føringar for det tog at stående avhalsfellet. Det første kom i havn i 1878 og nevntes Torshavns total avhalsforening, havnar avhalsfellet. Heson togjerkvarvenon vokst han unge Andras oppboi, og eit som dei lødde til merskes ui vøyk vær at drongren hei gau evner at ischja, særlig kjentevøyser.
1: Oftan var det om imisk folk ui bygdene som han hei seg akkurat særlig vi, og så ischja han en vøyse om det. Og så pratte han å lese det opp for husfolkene her. Og det var en rettelig stor rikva som det var, som det hadde gått her.
0: Den store rikvan av Kjemtevoisen var gømt i en tunne, som i flere år stod oppi av loften og i Badnaheim i Andrasar og i Vøyk, men her slapp tunnen ikke at standa og i alle ræver.
1: Det var en lukkelig av her, at her gamle som var her i husen, at de oppe var ferdig til havner, ta Ta tog der og bønt og fyre allare tonnene, du te vil du ikke hava til at han skulle komme ytla fyre søttene hvis jeg te kom ut, akkurat det han er skrivet om her.
0: Sørslemever i havn ta i togene var Hase Müller, og han kom vi kvart norrer til Haldorsvikar at heva grannastevne. En av feriene hei Hase Müller eisne opposøli her.
1: Ta spurt i han læraren om han ikke hei en næming i skolan som kunde hjelpe henne ved å skrive. Og læraren viste henne så av Abba. Og det var lykke som byrjan til at han enda i sovelse hånden og navnet søttene.

0: Andreas Samuelsen gjørdest skrifstod med over til Hase Møller i Havn 1. august i 1894. Han fikk innevist til skilmannen noen ur Vøyk, Birger Andreas Samuelsen, ved Tinkosveien. Birger Andreas var kassamestare i Føringafjellet, som var ferdig til verska i 1894, og med landa ville få først inn i skolen og kyrkjene. Fra første dagen var Andreas avhalsmøver og limet seg inn i havner avhalsfjellet, og han gjørdest ikke bare virkjen og i togfjellene.
1: Føringafjellet har jo funter som tinker fyrer seg her, og her har han så hårst innlegg og åraskifte som har vært her, og han har sjåvande øsene tidsje lot og øsene her åraskiften nå. Og det er så først visser at han, så vi og vi, er kommet nærre at ta imot som er våre.
0: Og det var det mange som var i virken og i Føringafjellet, og ville de hava mormålet til heier og ære. Her var Rasmus Effersø, som Andreas fikk tatt samband vi. En annen var Jekvann Poulsen og Stronton, som i 1891 hei skriva første stavsettingarbogjene av Føreskån, og eisne tøtte første bøybliusøvna til Førest. En trie var Johannes Pettersson, og tølja var Oliver Effersø av tvørere eisne virken i Føringafjellet. Lange i 1895 var Føringafjellet ferdig å gjøre ut blei Føringatøyende, som var første blei skriva av Føreskån. Blæstjåret var Rasmus Effersø. Flere hundra folk får i beinaveien at halda blæje, og ta Andreas var kommet til havnar i 1894, for han at skriva i føringatøynde. Han skriva i seg ta Andreas Samuelsson.

0: Andras bara 20 år gammal då han i mars 1894 hever en ischink i Føringatøyntun, som et svær oppe ischink om Kibe Våken, tja Johan Pedre oppgjør i trø og i undanfarna bleie. Andras viser i hese ischinkene at han tryggvande mever, då han ischir med landa såleis.
1: God nøye han i heima etla borster og ikkje trur herran om best. Vandaleiser han ongantøy. Var vetur, sommar, etla hest.
0: Ørendi hans herra vi ischinkene i at sia, at det var vi herrans hjelp at Våken vann opp land. Det åtte Johan Peter at lagt entoa i sin ischink heldran. Rasmus Effersø skriver under ischink Andrasar at han vannar ikkje at ånder heva tidsi ischinkene om Våken lyga etla opp som Andras. Ischjæren glemte ivalest ikkje herran, men let han bæra vera ånevntan og prysa i hans herraverskje at han hatt, sier Rasmus. Føringatøyende var det vel omtøkt blæ vid negvun haldaron, og som det av tøy som der skriva og opphesa tøyina og i føringafella framvis til kjals. Eilef Samuelsen hever i varvarsle bogina iver haldarinar tja føringatøyendun, Tui appen Andras vær søste maver som heie bogina om hente, aren føringatøyende gauest i 1901. Eilef ferien at blia og i haldara bogina.
2: Hette en bog iver haldara tja føringatøyende. Og her skriva opp atler haldarner og bøkstavar. Og her gående nekver Nekve kjente menn og kvinner som har vært i halter og jobben togene. Her dømmes Jakob Olsen, som handelsbekjenter, og M.C. Restorff og B.A. Samuelsen, som var en av Tøymon som kallet inn til funden i 1888. Og her stender enda andre Samuelsen. Johannes Pettersson, han hever øysene, og i tjej av fem stender han som utmeldt av år. Og ta hver han finnes nok av tog Malstrøyen, og så vært ta han.
0: Malstrøyen og i Føringafella og i 1895 som Eilef Sibar til, var et strøy om hvordan først skulle stavast. Fræget til åsemjene var satt langt i mai og i 1894, da Jakob Jakobsen og i flere greinen i dimmelating skjedde opp, at opprona frøyelige stavsettingen Tjaveo Hammersheim fra 1846 skulle brøydast så leies at hun gjørtest ljøvfrøyelig. Langt i desember og i 1895 sast i grein av forsøyene og i føringatøyndun, at misnøgt vi oppskåttet til Jakob Jakobsen, tog i greinene vil det funnes kvastlige et oppskåttet noen. Og Ålesøke i 1892 kommer nevnten i Føringafella Seaman vi Frøyrike Petersen Preste og Jakob Jakobsen at områda en av høskande brøyding i stavsettingene til Hammersheim. Og av funden noen taler Rasmus Effersø, Jakob Jakobsen, Frøyrike Petersen og Christian Ludvig Johannesen, lærere i Havn, og tærgjere av at ein nevnt skal tekka avgjere i malen. Christian Ludvig Johannesen nevner at det ikkje så trobult kja bøtnen at læra hammersheimska stavsetting, då bøtnen lesa ikkje bøkstaver, men lesa år som mynter. Tå kan vere høskant i at kanna om onkerbrøyting kan vere gjørt, sier han av funden. Rasmus Effersø opplyser at han i brevet hever spurt ved og Hammersheim om han, sammen med Jakob Jakobsen, kan få en høskande brøyting i le. Hammersheim hever svære at det kun der yngre gjøre til han i vår noe gammel. På Ålesøke i 1893 setter Føringa Fela så en av skjeimene nevnt at det kan avgjøre i malen, og i henne kommer begge ved og Hammersheim og Jakob Jakobsen.

0: Spurningen om hvordan Norskland av rostrekka kan minkast støvet fremme hos i årene. I 1894 fyr Joni og Geil er gjevet ut blei i Dikvina, som virker fyrir frahalde, og eisne Andra Samuelsen gjer varstvisse i rostrekka malen. I april 1895 skriver han grein om fiskemenn og rostrekka i føringatøyndon. Han opplyser med landa.
1: Hian ur havn utgengan og okkurst om 20 skip, og hertil nøytast okkurst om 300 av okkar ungdomme. Heser menn koma til havnar, og her er drekkehusen i åpen så a sia bægi nott og det, heile dæveren, ikkje undan tidsin.
0: Andras nevner at unger menn drekka fyrir ikkje at særa vinenar som bjóa, og kjøtt kan ein 16-20-åra gammal mever vera forførder. Og heitanen tja andrasse av unge fiskemennar er innelig.
1: Tid chipsmen, hugse at ein mower, ein kona og små bøten sida heima og nast herranon setas ut alit og atikon. Hugse om var en tid begynno på an jota etta såkalla ja drekka, hva slukt fyrir til. Hugse om hva gagn bøten heva av ein omhugsande og spæringar som om papa.
0: Og i ærare grein ein måna sætne melder andras til at fiskemenn vera limeier inn og i havnar evalsfella. Ta Sjómansheime som Are 4 hever veri oppi i havn, skulle være ledig oppater, sier han, så sjómennene kunne være ångstene her anke brennevoin er.
2: Og i togjen ta var jo brennevois hand til kvarjar staurar bygd, og her hever han sikkert se nekvar avløyngar av tog, og det er sett seg så fast i han at han var totalt av oss med år.
0: Andra Samuelsen verir blæstjóri av føringatøyndun i oktober 1895 tar Rasmus Effersø fyrir frá, og han rødgjør starve til årsbyrjan i 1896 tar Johannes Pedersen teker vi. Om heta månde skriver Johannes grein om hvor så løytel frambor i fyrjun, ikkje minst i føringafella. Ein grund at skolaner ikkje til fyrir føringen, heldur han. Jeg tror at skolene ikke oppbeller bøttene vi føreskar i ånd og bare lærer bøttene ramser og danskene, kan føringafela ikke få av flå, sier Johannes. Andras sverer hese greinene i desember og i 1895. Han sier at her undervisninger atlaner som lærerne underviser etter, sier han ikke om at lærest skal omfølger og førest. Læraren må halda seg til undervisninger atlanene, og tog er han avsikker i malen om. Seger hei han heldur vere om han ikkje underviste etter undervisningar atlanene. Ein væren tåni homast her til Andrasse, men framvis han lyga sannførder om sin alsk til fosterlande fyrjar. Han yrkjer i samme blei.
1: Mot kæra gamla fosterland, te ongantui i gløyme, tui størst og heilat det band som binder med til heime. Her som baden vi mårli, så frujer måtte spela. Og lærte her, så vi, mot mormål, at tæla.

Beint etter nødtjør i 1896 fyrir Andra Samuelsen og fotoskrivstående i Havn at arbeidet, her han sættene virrer fulltroet. Om sommer tog sender Sjeimannanevnden som skulle finne semje om stavsettingsna, føringafela sitt oppskott. Det har vært nevnt brøyting og vujer nega fra stavsettingsna til Hammersheim. Bæra fyrra i og fyrra ui skulle nu brukast i føreskunn. HJ skal skrivast KJ, og HV skal skrivast KV. År som fjall og etla skulle skrivast vid DL og ikkje LL. Baden skal skrivast BADN, og atter skal skrivast ATTOR. Nevnden hever eisni omhugsa at strika ette som Jakob Jakobsen hei skodde opp, men tannatlanen vann ikkje fremma. Andra Samuelsen teker under vid brøydingar oppskotten hun kja nevndene, men det gjør formøveren i Føringafella og blæstjåren av Føringatøyenton, Johannes Pedersen, ikke. Nå drever ut at jeg har avgjør om sporningen i fellanen, og i mars og i 1896 avtalnast en dullnevnter lesere brevskrivare og dimmalatting etter at brøyting verir sett og i versk. Johannes Pedersen sverar at det er ringerfugler som drøyter og i eier reier, og Andra Samuelsen gjør eisene vartvisse. Han finnst det at tog dullnevnda lesere brevskriveren i Dimmalatting, men sier samståndes at öll orska nu eier at vera løgt ui at få brøyting framta. Og Ålasøke ui 1896 så funter ui Føringafella. Johannes Pedersen som framveis i formøver helter at fölkje ui felanon ikkje lukka eldhoa langer. Fa det som gjeranega. Ein parster tøymeranke, ein annar tårranke, og summe bråda fela i nier, sier han. Johnny og Geil helter at fela i oppstekka av strunnen om stavsettingsna. Jekvann Poulsen av Strandon sier at nu anki meira at hos og om i samband vi stavsettingsna. Mali avgjørst, og brøydingen kja sjeimannanevntene eier at vera sett og i versk.

Kvart så igjen hente og i stavsettiger malen gjødla greit fra og i føring av tøyendon 1. oktober og i 1896. Ta boer Johannes Pedersen fra at han hever sagt seg fra som formann og i føring av fjellet og blæstgjøret av føring av tøyendon. Eisen gir han færen helt ur fjellene. Edvalden en funter som hever vært i føring av fjellet 20. september om stavsettigersborningen. Her var det lenge røver hyllnar og så igjen var edkvøtt om malet. Ein meirlode var fyrst fyrir stavsettingsina til Hammersheim, men hetta vildi tei som voru fyrir at brøyta stavsettingsina ikkje góttekka, og søtti ágjörina vera ólóliga. Fölkje var ikkje komið saman at gjere av om brøytingin skulle fremjast, men nær hon skulle fremjast, søtti tei. Tei brøytingar hovavo gjörde greitt at tei ummattur og ummattur fyrir at virka fyrir brøytingsina til hon var framt. Ta, sier Johannes Pedersen seg fra som formann og blæstjåre, og rymte av funden hun, sammen vi flere gjør hun. At han har samtidig til som etter våre at føring av togjente fra Nudjaren og 1895 skulle skrivast vi brøtte stavsettingsene. Johannes Pedersen skriver selv med i parten av føring av togjente 1. oktober etter rågfunden. Og i einare grein rør han atter av jólafunden i 1808-fors, som han heldur vera bjarstaste stundina føringar hefa haft. Men så kom brøydingar uppskottet til Jakob Jakobsen, hetta klotta file som får at henga som ein marra i beføringarfella, og nu skal så stavsettingen til Hammersheim seipunast til deies, sier han. Eisne vil han vera vi, at limenon i kjeimannanevntene alls ikkje damar brøydingsna som tar sjálfur hefa skottet opp.

0: Føringa tøyende kom ut etter 14. år sættene, og ta være kun gjørst at Rasmus Effersø hever tidsi vi etter som blæst gjør det. Og i blænen en grein som Birger Andreas Samuelsen og Andra Samuelsen skriver, og nå sast av fyrsta sinne at Andras og Johannes Pettersson jo i anstøve hver vi annan. Spasklige stedfesta Birger Andreas og Andras, at Johannes man vera fyrste limer utanfyrre føringafella, som hever størst å skriva føringatøyende, tog undanfarna blek kom ut etter at han var rymter ur fellanon. Tarbeier minna av samtiktene i fellanon og Olavsøke i 1893, ta sagt vær, at fellei skulle bia Jakob Jakobsen, Veo Hammersheim og fem ærar menn gjerra av hvordan stavsettingen skulle vera. Samtidig vær ta at det som skjemanna nevnten kom til skulle være bindande fyrir fellegje, sier der. Teir harsta Johannes fyrir at være rymdan, men sier samstundes at han hever slie mengt et slie fyrir fosterlandet, og til at Johannes er rymter hever gjørst at føringa fella miste sin besta mann. Sujan skriver der.
1: Takk skulle vi si honom for alt han hever gjørst og vilja gjørst fyrir fyrir og føringar medan han vær i føringa fella. Det som han vil skriva, så gjennomfor ordfellanen her i bleie, kunne vi tøyver ikke takke noe for det.
0: Og i bleien skriver Birger Andreas og Andras under en av fraboen sammen med Trimon Øronmånen, middel Anna Jonah og Geil. Og i fraboen sier Ter 5 at jeg vil ha skjermene nevntene at sige allment om det satt som Johannes vil skriva, at henne ikke damer så et ekne brøydinger oppskått.

0: Frier nu om stavsettingar male og i trutjar manar, men kjenta Janvar og i 1895 hever tjejmanna nevnt en Sverra, og Sverre stenter i føringa tøyntun, skriva vi nudja stavsettingar hotnum. Tar tjej tarra mittlen Jakob Jakobsen og Vejo Hammersheim sia, at her hava atler skriva under semjina og i nevntene, og tøy hava der atler samtiktana. Der sier eisne at sommer i nevntene vil det færa langre av brøydingar lei, med en ærer vil det færa stittre, og endalige oppskodde gjørtest så tarra semja, og fikk navnet brøyding. Der halda brøydingar oppskodde vera godt og prøyligt, og vogn tarra vær at oppskodde skulle gjere enda av tøy struje og i hei veri om stavsettingsna. Størst spedl halda der da tøy vera at Johannes Pettersson, som hever tant først kom male så vel, nu hever sagt seg urføringa fella. Der få oss ikke at tryggva at han given at strøyast fyrir sætjene, og vågna at han vil tega vi felagsarbeid noen atter til frema fyrir først mål. Hetta så allmenna nyestøvan tja tjeimanna nevntene, og i Hoaheimenon tja Andras Samuelsen støvan tja førskun og førskare mentan framvis framalia. Og i Ischeng til Vaisle tja føringa fela satt av Janvar i 1895, hever han atter skriva om sin alsk til fosterlandet og føringa fela. Eitt ørende ljóar såleis.
1: Kærleikin til fosterlandet, sprotten av heitun blåe, byrsti hetta fela ui, og vakte mong som svåe. Førest blåe, føresk vår sal. Sjolvur harren av himla rujtje, gav okkun farja mal. Førest blåe.
0: Alskeren til andras til følger vikast så stad ikke, og føringa tøyende vera nu skriva vi brøtta stavsettingar hotnon som andras digger under vi.

0: Men frieren og i føringa fela om stavsettingsna værer ikkje landje. Den 15. juli i 1896 skriva føringa tøyende at nå må så mange komme av fond i føringa fela som gjørlet, til negre føringar i Danmark hava kraft at mali om brøtte stavsettingsna værer tidje oppater. Ta tjeimanna nevnden held det verande rattskriving vera det røtte, munni ånder så ikkje halda det sama spyr bleie og meler fra Meira Klantren. Miskais og i august skriver bleie at funderen som nu hever vere, tjekk ikkje frialia fyrse. Frøyriker Pedersen, Joni og Geil og Jekvann Poulsen tala og fyrir brøttest av sedingsne, medan Jonas Pedersen helt vi adressemånden i Danmark. Eit oppskott om svært til adressemennene hver åra, her atlanen vær at sia, at felaie vil de ikkje vreka brøydingsna. Eiv tog at falkje vær negv, og eiv kvå græsland gikk trekt, kunne de ikkje få skil av eitkvånen, særlig at de iva samt vær, kvar var limer og ikkje. Føringa tog ikke skriva.
1: Og medelige løvlige gikk til av fonden, helst med en stemma vær. Normanna blå vær kom i kåk, harligare og løvligare fonder even neivan veri og i føringa fella.
0: Av nevndar fonder måtte jeg også hefter med over at enda få kjil av eitkvøvnen, men trobult vær framvegis at gjere av hvordan jeg eitkvøvt vær. Avgjørt vær tøy at de som skriver av og i føringa tøynte, sjølv skulle gjere av hver jeg rattskriving de brukte. Så stat vær føringa fella ferdig at førska seg atter og imot stavsettingsne tja Hammersheim.

0: Andreas Samuelsen hugsar ikkje politiskar tankar hesa tøyna, tøy han hevur søtt at hugsa om av fjóðaskriftstóna og vil som friast halda lúv og í føringafella. Og i november og i 1898 røyner han og i føringa tøyndon at vetja felagslimer ur dvela. Støvan tja felanon hattesli, sier han, tøy negver limer i rymter, og orsøkjen kjekle om stavsettingsna. Han byr folk gløyma hetta kjekle, og i stegin fylltjast om høvesenda malet tja felanon, som at få føringar at genga fram i ödlun loton, og vinna malen noen større rattender. Han skriver:
1: Vi tar var jo slått og konserman i fela for at utenna ta som ikkje ensmanns føre. Klanter og hæter som tøyner felaksmenn sunter og tøy til skia. Omskrivingarleie tå ringarvåner til å få atlar felaksmenn at ria eina løyno. Men kunne vi ikkje arbeida saman i føringafela allugavel? At okkara mormål atarlia som det må jo gjera rattonkjande føringon illt. Men det kommer sannelig ikke langer fram om vi alltid vera standande i parstum.
0: Sama hvordan jeg andras røyner ganger strilt i at få folk at møta og ha ielfonde og i føringa fela. Begge om hjaltøyer i 1898 og i februar og i 1899 møta og få folk av fonde til at avgjører kunne vera teknar. Som ein av teimons seinaste og i røyna at halda skansan, helder Andreas Samuelsen fram at skriva om støvna i felanon og i mars og i 1899. Nu sier han seg vanta at føringatøyndi og fugla framme for at pyna løyvi ur kvarjon øron. Om stavsettingar struje sier han at han atlatøyna hever tidsi under vi brøydingsne tja sjeimanna nevntene, men nu brøydingsen blæka under stålen. Hetta heldur han vera hermilegt, tøy brøydingar menn vira móvermale lauga negv som tei og i hinum partunum, og brøytti stavsettingar hotterin samsverar betur vi móvermale enn hotterin tja Hammersheim, sier han. Sujan skriver han:
1: Det atlanen a skumpa okkara móvermal så negva venun at vit via brugata kunne koma så nær uslendingun, at uslendingar og føringar kunne bruka sama male, så må jeg fyrir mun part sia, tusen ferer helder hava dangst i kyrkje, skola og som rattarmal enn uslenskt. Og ta følge med vissan ui, er vera så føreskan i sinne som nekar med over.
0: Her høyrest at tånen tja andrasi våren baskare, nå brøydingen koldømt og føringafella komi av fatlande fot. Og neste månader han ui beinleis åratrotte vi fokla fremma tja kyrkjepen månum. Et nu sier han fokla fremma vera ildsintan og gjennom tjeje om bretskar trålarar vi følger. Hetta hender alt samalt i 1895, og hetta are verir Andreas fulltrue av fjotaskriftstående. Grundarleie under løvsleie hans herra som syslemaver sættni nu lagt, og så hever han eisen hitt Beate Lindenskov, døtter Georg og onner Margrethe Lindenskov. Kose leiker søyan for, fratta vi dom i øronparte av Trimon og i hese senterøyene om politikeren Andreas Samuelsen, som levde fra 1873 til 1904, og som gjørdes første løgmøver i føreska heimastøyene i 1908.

Ågra sent fyrsta parst av Trimon og i sentur røyne fyrste løkmøver og i heimastyrnån om politikeren Andras Samuelsen. Og i sentingen i hørt jukur tone like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og i arke skriva i og leie til Rettos, Hans Peter Hansen, Gjorti Oppdøkernar, og Rune Esterløy sette saman. Opplesarar var i Oni Arke, Rune Jakobsson, og Rune Esterløy.

0: Og så det skreien tjåkene kvöld vi tæva tøyende nå og færa så igjen jeg sendte en sammantrott ur sommarmåtene i morgen. Og klokken tjei setter vi sår av Drelnes og i Salt igjen vi færa jeg sendte på en løys ut for tøymer.
1: Radio Salt. Og i kvöld klokken tjei vil kvöld setter sendt på en løys ur Mettnarhusen og Salt av Drelnes. Janus og Husagare for å spille tonelike. Og for å få av hva verda frasakner fra tilflytaren. Og for å høre om en av atleia geoparskisore og om samvikstier. Gunther Johannesen stender for kjempe. Radio Salt og Kringvarspe bjøa en av utvarskjending vi å høre. Her åkjøpes i avgang, og å bygge stundeslige klokka tjei og kvöld. Her Radio Salt ur Sore.
2: Han hever vi i bøkken som hit, Skid Row og sankare tja tuska gitar.

0: nuttjars aftan og Páll veit at heima i Mikladali eta til riv til nottra. Og her sitter han. Går hungravur, vater og kaltur. Han hever ikkje ete bitan og trutja dier, så ta fyrsta han og stagjera er a finna seg råkta at eta. Myrkre kjemur, og knapplega høyrer han okkurt. Ivre og i inngongdene til holdene ser han ein myrkan skugga. Han virer bengjen, tui kvæt er hata. Hata lujtist ein un trødle. Tvatla. Han trur ikk på trødle. Men hånden truivur korten i etter knøyvenon. Skudjen røres i ikkje. Er etta fantasier? Han knutjar egene. Skudjen er her enn. Det myrka kjepelse stender pinna stilt og gløyer etter hon. Páll signa seg trutja fyrir. God feir, god soner. Guds heila jante. Færre bostur dun djevel, teskar han. Spekeliga fer han mot kjepelsen hon vid knuiven hon fremst. Og kjepelse fer unta. Ut etter og imot i edgjene. Så høyrer han eit ordelig klaps, ein smettl i hettlen din rjonder. Skutjen i rorven. Mæt, mæt. Bukeren skrutjar etter mæt. Han vil purast i ørvid jeg har svangt og fyrir a høyra og suttje ivese. Han fyrir ut om og eit sindur nian og ta fyrir han eia og eit gimperlamp. Det stendur pura stilt eins og ta bujar etter om. Marsje i øyran og viser at heter en seier til Magnus Ubadja. Åh, takk, god feir og himmel. Páll sveva seien og ber han inn i holuna. Esa deianar størst brittleip i Mikladali og folk ur flere odjun komin i brittleip. De dansa og kvøa, og i morgen, da er kyrkjoklokkan fyrir a rindja, virur brúren pynta. Negvi gestur hefa drutju og halda at te hei veri stuttlet a gjørst ein tjúr og i neskorar a leit etter Páll.
1: Kanska finna við hann og få eina rimmar finninga løn.
0: Men Magnus bönda damer etta ondj.
1: Færre tid bæra.
0: Sier han.
1: Men jeg vil ikke være vi og jeg som fann han skapen noen, er nok til øtlen og i munnen hos jeg for han nekker vi.
0: Ongen veit at oppi av flertetjen noen ligger Páll i myrkren noen og lurer nere djøgnet av oppen og lukene.
1: Jo, let dere hun rikke dere til tullet i morgen,
0: hører han gjesten her sier.
2: Vi dere røyp vi. Om vi fengkan, så vera vi voja kjenter om alla fyrir.
0: Jeg må flyta, hoksa Páll. Kanska hei heimara fjall veri et tryggare steg av er. Her eru stórar úrar og negv løgnestu mellin úragróti. Han gir eva færa heimattur i hóluna bæna vegin. Ikki negva pakk. Han hefur bara 6 ting. Grøytuna, laxinu, kvalvokne, eldføre, og så ein begg og eit tjegg som vettri av gimbalambun. Han nertir vi hjálpirótuna som enn stendur i fullum bláma. Farvel, Gaua. Det var gott at du vart her at hosa vi. Så fer han til gongu i myrkrunum. Þegar eru í sænastu løtu og morgunin
3: finna mennene hålene til potlet. Hålene er tom. Det eneste vi er av suttje er et synder av øsko mellom nekre steinar og ein følna hjelperåd. Potl gongur sur etter øytene til bøla myrt. Han dette flere ferer, men berger seg oppad.
1: Hver er grøytan? Jo, her er hun.
3: Kvalvåkne brukar han som fjallstav.
1: Susanna, hei han bæra se henne atter. Men hun er var glømt han.
3: Så er han kommet i orannar i heimara fjall. Beitt stekkar han og lortar. Ei fuglur. Han situr á einum kneisa og syngur so hjartaliga við sínu vøkru rødd. Hvussu ber hetta til? Ja, til sin pikka lutlu fuglur sem situr og syngur so leis mitt um nóttina. Páll reynir að fáa eigi og hann. Men til er og myrt. Ta ser han hålene. Ein torr og nosslig håla beint under kneisan. Her skal jeg være. Her kan jeg fære om han i fjøren av løyta til kjelja djauren og tæra at eta. Her er jeg øysene narre vid Susanna. Mer lunches etter av Susanna og tås av hjana. Om løyve, om kvart vi skulle gjøre for jeg få av kvart anna.
4: Poll balla segja sinni om kroppen og koka seg vatna drikka. Så legger han seg å sove.

Vi tar det kjente part av bøkene Paul Fenge. Oddfør Johansen skriver jeg, og Paul Danielsen les. Finner Hansen gjør de omvendene. I morgen har jeg vidt 8. part.

Sunne måtenar i sommer fer vi til å sende norrlenske stortsøver til større bøtt. Okkar alløgnlige steg kallas bøtjen. Fyrsta søvann vil at høyra sunne morgenen klokka 5 minutter i vidt tutsje. Høyrast! Høyrast!

Radio Sal. Og i kvöld klokkan tjej vil kvöldseta sendt beinleis ur Mettnarhusen og Salt av Trellnese. Janus og Husagare fyrir a spela tonleik. Og fyrir a fua og hua verðar frasagnar fra tilflytar

i mitt sinn. Hon var falsk, hon var som höstens kollevin. Og jeg minnes under vårens blomsterbrus. Jeg av Josefina fikk det første kuss. Men jeg minnes jo dessverre første vinterkvelden som